Sky FM, niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 7. Radio Sky știri.
1: Un accident mortal a avut loc pe drumul național 22 în județul Constanța. Un tir s-a răsturnat la ieșire din Tariverde spre Baia, iar șoferul în vârstă de 50 de ani a decedat. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, la fața locului au intervenit pompierii cu două mașini de stingere, un echipaj de descarcerare și un echipaj SMURD. Șoferul de tir a fost găsit încarcerat și a fost declarat decedat de cadrele medicale. Traficul în zonă a fost blocat pe ambele sensuri de mers. Până pe 6 august în poligonul Capu Midia se vor desfășura testări de mine antidesant executate de militari din cadrul Comandamentului Logistic Întrunit. În aceste condiții se recomandă localnicilor și turiștilor să respecte panourile de avertizare și să nu pătrundă în perimetrul poligonului Capu Midia sau pe sectorul de plajă adiacent. Zgomotele cauzate de detonări fac parte din procedurile normale de testare care se desfășoară în condiții stricte de siguranță. Comisarii care activează în cadrul colectivului temporar pentru protecția consumatorilor ANPC Estival 2026 au desfășurat săptămâna trecută controle la 207 operatori economici care își desfășoară activitatea în stațiunile de pe litoral. Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 233 de amenzi contravenționale, în valoare de peste 1.441.000 de lei și 194 de avertismente. De asemenea, s-a decis oprirea definitivă de la comercializarea produselor neconforme în valoare de peste 100.000 de lei și oprirea temporară de la comercializarea unor produse în valoare de peste 30.000 de lei.

Ora 7:05, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus matinal cu o veste nu tocmai bună la început de zi. Urmează zile de foc, ne amenință meteorologii în toată Dobrogea cu temperaturi ce vor crește continuu de la o zi la alta. Cea mai fierbinte zi se anunță joi, deci mai avem încă 48 de ore până când ne vom izbi de o temperatură maximă de 37 de grade. V-am spus că din fericire, mulțumim Mării Negre, nu o să ajungem la 41, cât a fost în restul țării, dar oricum 37 de grade e destul de greu de suportat, cu atât mai mult cu cât indicele temperatură umezeală nu că depășește pragul critic de 80 de unități, ci se apropie de maximum de 100, undeva la 97-98 de unități se vor înregistra pe această scară. Temperaturile maxime până joi se încadrează între 32, respectiv 35 de grade în partea continentală, minimele nu scad sub 22 de grade, caracterizând nopți tropicale în mai toată zona Dobrogei. Cerul va fi mai mult senin, nici măcar nu ne bucurăm de puțină umbră, iar vântul va sufla slab până la moderat, insesizabil de altfel pentru această caniculă care ne paște. Mâine avem 36 de grade, da? Deci astăzi între 32 și 35, variază în funcție de zonă. De exemplu, la noi pe litoral o să avem 32, cel mai mic. De obicei în zona continentală e mai cald decât pe zona de coastă. Mâine 36, destul de unitari, inclusiv aici, în Constanța, în municipiu. Iar de joi, nenorocire, v-am zis, 37 de grade. La noi puțin mai suportabil, un 35-36, dar în orice caz nu o foarte mare diferență. De vineri, valorile termice încep să mai scadă puțin spre 33 de grade la mălul mării, iată, iar minimele nocturnă schimbă prefixul, coboară sub 20 și ajung la 18 grade. Cerul va începe să se înnoreze mai mult după amiaza, local vor fi și averse slabe, deși mai mult în zona vestică, nu aici în municipiu, dar mă rog, cine știe, masele de aer se pot modifica oricând până vineri. La această oră, la Constanța, se înregistrează deja 23 de grade Celsius.

0: Sky FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro. Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
4: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
5: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
5: Cum faci asta?
4: Intri pe agelco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
5: Agelco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

0: Horoscop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Berbec. Ideile și propunerile cu care vii pot fi foarte bune, dar va conta foarte mult felul în care le formulezi cu totul. Este bine să fii onest și să ai răbdare la fiecare etapă. Taur. Ești pregătit pentru fapte mari, dar în viața de zi cu zi te împiedici de faptele mici, neapărat necesare totuși. Doar simțul practic te mai poate ajuta. Gemeni. Este foarte importantă să îți protejezi relațiile cu cei din familie, inclusiv prin onestitate deplină și atenție crescută la felul în care te exprimi. Rac. Ai șansa de a descoperi că fiecare obstacol pe care îl întâlnești, de exemplu pe plan profesional, este doar o etapă de creștere. Leu. Entuziasmul e bun, dar devine constructiv atunci când este îmbinat și cu disciplina. Acesta este mesajul zilei de astăzi. Fecioară. Ți se pare că totul merge foarte bine în jurul tău, dar nu și pentru tine. Este doar o impresie greșită care nu face decât să te descurajeze, așa că mai bine ignoră. Balanță. Este o perioadă în care va trebui să evaluezi foarte corect orice ofertă de colaborare sau chiar să faci un efort pentru a le găsi. Scorpion. Este posibil să fii nevoit să repari anumite erori care s-au strecurat în activitatea ta profesională sau să muncești mai mult decât de obicei. Săgetător. Cele mai prețioase informații vin de la cei dragi sau le poți înțelege datorită experiențelor pe care aceștia ți le oferă. Capricorn. E greu să ai răbdare într-un context atât de dinamic, dar tu știi că nu se poate altfel. Relațiile cu cei din familie trebuie protejate. Vărsător. Anumite persoane din anturajul apropiat au rolul unui ghid pentru tine. Este treaba ta să îți dai seama cine ar putea fi. Pești. Pe lângă câștiguri apar și pierderi. Este inevitabil, iar din pierdere ai ceva foarte important de învățat.
0: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky Focus Matinal.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: În ultimul deceniu, sistemul energetic românesc a fost marcat de întârzieri majore în implementarea marilor proiecte de infrastructură energetică și de o lipsă cronică de punere în funcțiune a unor capacități de producție. Descos din funcțiune s-au scos mii de megawatts prin închiderea treptată a termocentralelor pe cărbune, iar depus în loc extrem de puțin. Deși finanțările europene și resursele naturale au fost disponibile, o combinație nocivă de instabilitate legislativă, litigii contractuale, birocrație și lipsă de viziune politică a amânat cu ani de zile proiecte de producție vitală pentru securitatea națională. Bineînțeles, la acești factori se mai adaugă și băieții deștept, băieții cu ochii albaștri, care provin din vechea nomenclatură, securitate și așa mai departe, care au avut, au și din păcate vor continua să aibă afaceri cu statul, majoritatea fiind în industria energetică. Descoperit încă din 2012, zăcământul Neptune Deep din Marea Neagră, cu rezerve estimate la 100 de miliarde de metri cubi de gaze, reprezintă cel mai important proiect de securitate energetică al țării. Exploatarea sa a fost însă amânată cu peste 5 ani din cauza legii offshore adoptate în 2018 sub guvernarea PSD Liviu Dragnea. Da, știu, Liviu Dragnea nu a fost niciodată nominal premier, dar hai să fim sinceri. Grindeanu, Tudose și Dăncilă au fost marionetele sale. Act normativ ce includea taxe punitive și clauze restrictive. Această instabilitate a determinat gigantul american ExxonMobil să părăsească proiectul și să își vândă participația către Romgaz. Abia după modificarea legii și luarea deciziei finale de investiție în 2023, proiectul a reintrat pe linie dreaptă, prima producție comercială fiind estimată pentru anul viitor 2027. Un alt proiect demarat în 2016 de către Romgaz, construcția noii centrale pe gaze de la Iernut de 430 de MW, trebuia finalizată în 2020. Dacă zic trebuia, vă dați seama că nu a fost. Proiectul s-a blocat din cauza disputelor financiare și a intrării în insolvența constructorilor principali, asocierea Doro Fulghera Romelectro, după rezilierea contractelor și noi renegocieri derulate pe parcursul mai multor ani. Termenul de punere în funcțiune a fost împins repetat, estimările actuale indicând finalizarea la sfârșitul acestui an. Și acest termen este puțin improbabil. În paralel, proiectul hidrocentralei cu acumulare prin pompaj Tarnița Lăpuștești a fost abandonat și reluat de multiple ori din cauza studiilor de fezabilitate învechite și a eșecului atragerii de investitori. În ciuda relansării repetate, proiectul rămâne fără o decizie fermă de investiție până astăzi. Tot la capitolul hidroenergie, o serie de centrale începute înainte de 1989 și abandonate la un stadiu de realizare de 70-90%, exemple fiind Răstolița, Bumbești, Jiu, Surduc, Siriu și Pașcani, au rămas blocate de ani de zile în litigii de mediu și contestații în instanță. Extinderea centralei nucleare de la Cernavod, adică unitățile 3 și 4, care ne sunt promise de ani de zile, a pierdut aproape un deceniu în negocieri cu o companie chineză de mers promovat inițial în timpul mandatului premierului Victor Ponta. Parteneriatul a fost anulat oficial abia în 2020, proiectul fiind reorientat către o alianță strategică cu Statele Unite și cu parteneri occidentali, dar cu un decalaj de timp imposibil de recuperat rapid. Pe lângă eșecurile din producție, ultimul deceniu a scos la iveală un alt blocaj masiv și anume incapacitatea rețelei gestionate de Transelectrica și a operatorilor de distribuție de a prelua noile capacități de energie regenerabilă. Deși s-au solicitat avize pentru mii de megawatts din surse fotovoltaice și eoliene, infrastructura de transport a rămas la nivelul anilor 2000. Lipsa cronică a capacității de stocare, baterii sau hidrocentrale cu pompaj a transformat surplusul verde de peste zi într-o problemă de dezechilibru urmă de deficit masiv în orele de vârf, pentru că nu avem unde să stocăm ce producem peste zi. Acum, peste cine dăm vina? Bineînțeles, în general putem spune pe politicieni. PSD, PNL, UDMR, ALDE, toți care au fost la guvernare în ultimii cel puțin 10 ani, dar cu nume și prenume, să ne uităm la cine au fost miniștrii energiei. Victor Grigorescu în perioada 2015-2017 din guvernul tehnocrat condus de Dacian Cioloș, în perioada în care s-au semnat contractele inițiale, cum a fost cel pentru centrala de la Iernut, fără mecanisme suficient de rigide de control al execuției, cam ce s-a întâmplat și în municipiu când s-au semnat contractele pentru marile bulevarde la început de tot, pe urmă primăria s-a trezit că n-au cum să-i țină din frâu pe constructori și aia făceau ce voiau. Au urmat Toma Petcu și Anton Anton în perioada 2017-2019, membri ai ALDE, acea aripă ruptă de Tăriceanu din PNL în coaliția PSD-ALDE, o perioadă marcată de ordonanța 114 numită și taxa pe lăcomie și de legea offshore din 2018, acte normative ce au înghițat investițiile private și au gonit giganții internaționali din Marea Neagră, după cum am spus, pe ExxonMobil. A urmat Virgil Popescu în 2019-2023 din partea PNL, mandatul în care s-au deblocat cât de cât cadrul legal pentru Neptun Deep, dar și acordul cu SUA pentru Cernavodă, dar în care s-au înregistrat rezilierile și blocajele majore de la Iernut. Au fost mandatul implementării PNRR, începutul implementării PNRR și al unui program masiv de închidere a capacităților pe cărbune, fără a pune la timp altceva în loc. A urmat Sebastian Burduja timp de 2 ani, din 2023 până în 2025, tot din partea PNL, care a preluat gestiunea finalizării Iernut și accelerarea Neptun Deep, confruntându-se la rândul său cu întârzierea constructorilor și contestații de mediu. A avut bătălii declarative și juridice intensive cu ONG-urile de mediu pentru blocarea hidrocentralelor vechi, nici el nu a reușit să inaugureze însă Iernutul și ultimul, cel mai recent ministru al energiei, Bogdan Ivan, din partea PSD, cu un mandat de mai puțin de un an, din 2025 până la moțiunea de cenzură din aprilie. În mandatul său, în perioada septembrie-octombrie anul trecut, Romgaz a reziliat un nou contract cu constructorul spaniol pentru Iernut, a doua reziliere din această epopee, i-am putea spune, ceea ce a împins finalizarea de această dată la termenul limită de 31 decembrie anul acesta, termen care, repet, s-ar putea foarte rezonabil să nu fie respectat. Nu s-a remarcat însă cu alte inițiative majore în domeniul energiei, nu și-a asumat demararea unor proiecte noi de anvergură, iar finalmente îl avem și pe Ilie Bolojan, care a preluat interimar portofoliul energiei de la moțiunea de cenzură și până în prezent. Ministerul e condus interimar de mai bine de 3 luni în plină criză energetică, avem astfel instabilitate instituțională suprapusă peste criza T.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Până pe 6 august, în poligonul Capo Media se vor desfășura testări de mine antidesant executate de militarii din cadrul Comandamentului Logistic Întrunit. În aceste condiții se recomandă localnicilor și turiștilor să respecte panourile de avertizare și să nu pătrundă în perimetrul poligonului sau pe sectorul de plajă adiacent. Zgomotele cauzate de detonări fac parte din procedurile normale de testare care se desfășoară în condiții stricte de siguranță. Comisarii care activează în cadrul colectivului temporar pentru protecția consumatorilor ANPC Estival 2026 au desfășurat săptămâna trecută controle la 207 operatori economici, care își desfășoară activitatea în stațiunile de pe litoral. În urma neregulilor constatate au fost aplicate 233 de amenzi contravenționale în valoare de peste 1.400.000 de lei și 194 de avertismente. De asemenea, s-a decis oprirea definitivă de la comercializarea produselor neconforme în valoare de peste 100.000 de lei și oprirea temporară de la comercializarea unor produse în valoare de peste 30.000 de lei. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor impune măsuri în contextul avertizărilor meteorologice privind temperaturile ridicate prognozate pentru perioada următoare. Reprezentanții ANSVS atrag atenția crescătorilor de animale, transportatorilor și deținătorilor de animale asupra obligației de a respecta măsurile necesare pentru prevenirea apariției stresului termic. Măsurile obligatorii includ asigurarea de adăposturi corespunzătoare care să protejeze animalele de acțiunea directă a razelor solare și cantități suficiente de apă potabilă și furaje.
3: La concurență cu primele eșalon fotbalistic al țării au debutat și în trecerile în Ligii a doua. Iată și rezultate înregistrate în această rundă. FC Bihor, Oradea, Unirea Slobozia 1-1. Clubul Sportiv Afumați, Clubul Sportiv Dinamo 2-1. CSM Reșița, ASEA Târgu Mureș 2-1. Metalul Globul și Metalul Buzău termină la egalitate 0-0. Gloria Bistrița, Schellenberg 2-1. Sportul Municipal Râmnicu Vâlcea, Popeș Lorden 1-1. Cetate Suceava, Concordia Chiașna 1-3. Asociația Clubul Sportiv Bacău 2023, Clubul Sportiv Ștefănești de Jos 3-0. Runda de față se va încheia săptămâna ce urmează, marți, Politehnica Timișoara, Chindia Târgoviște, iar miercuri 5 august, Clubul Sportiv Dumbrăvița, CSM Satu Mare.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă cu disconfort termic ridicat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky Focus Matinal.

Autoritățile publice locale din municipiu au adoptat o serie de măsuri menite să contribuie la reducerea consumului de energie electrică și la echilibrarea sistemului energetic în contextul instituirii stării de alertă energetică anunțată ieri primăria Constanța. Astfel, orașul se alătură efortului național pentru reducerea consumului de energie. În perioada următoare, intensitatea iluminatului public va fi redusă la 50% pe bulevardele și străzile reabilitate, pe bulevardele care nu au beneficiat încă de lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public. Vor funcționa doar două dintre cele trei faze existente. De asemenea, pentru evitarea consumului suplimentar în intervalele de vârf, toate autobuzele electrice din flota City Bus vor fi alimentate doar după ora 23, arată în comunicatul transmis de primăria Constanța. Este bine că s-au decis să rămână la această formulă, fiindcă circulase acum nu știu cât de veridic a fost un draft al acestui proiect prin social media, poate era fals, poate chiar a fost un draft inițial, dar mulți au zis hai să nu facem așa ceva. Ar fi trebuit ca lumina să se stingă complet, nu doar să fie redusă la jumătate, încă de la ora 9. Până una alta, noi am mai fost solidari și când nu era cazul în iarna anului trecut, respectiv primăvara acestui an, când se stingea lumina de la ora 10 și se aprindea abia, nu mă scuzați, se aprindea lumina abia pe la ora 10-11 și se stingea încă de la 5 dimineața. Dar noi și atunci am făcut economie, de ce nu? Așadar nu ne-ar fi mirat dacă chiar se stingea complet la ora 9, dar totuși, după cum vedem, nu s-a concretizat, probabil, chiar dacă chiar a existat acest plan. Deși sunt puțin reticent, totuși nu a trecut de decidenți. Potrivit autorităților, aceste măsuri au caracter temporar și preventiv și au fost stabilite astfel încât să fie menținute siguranța în spațiul public, mobilitatea urbană și continuitatea serviciilor oferite constanțenilor. Prin aceste acțiuni, municipiul se alătură celorlalte orașe și instituții publice care contribuie prin măsuri concrete de eficientizare la reducerea presiunii asupra sistemului energetic național. Depinde că am rămas singuri acum. Probabil că administrația liberală din Constanța se luase după planul lui Chirica de la Iași, care anunțase că după ora 24 de la miezul nopții se stinge complet lumina. Acea măsură a ținut o zi. Au anunțat de ieri seară că nu mai fac asta, lumina va continua să fie aprinsă în municipiu. Așadar, Iașul a încercat o zi să facă asta, probabil că a fost prea extremă măsura, au renunțat la ea, acum am rămas noi singurii care, mă rog, reducem intensitatea. O să nu ne putem da seama cam cât înseamnă 50%, o să vedem concret din această noapte, probabil. Se face un apel și la constanțeni să utilizeze responsabil energia electrică și să evite pe cât posibil consumul care nu este necesar, în special în intervalele cu cerere ridicată, adică seara. Acum, în general, și dacă nu este criză, e bine pentru buzunarul propriu să nu lași toate becurile aprinse în casă dacă tu stai într-o singură cameră. E vorba și de o economie proprie, până una alta nu neapărat ar fi nevoie să salvăm noi cu iluminatul propriu starea națională, dar putem încerca într-adevăr să facem un efort comun.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Sky Focus Matinal.

Ora 8:30 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 4 august. În anul 1704, englezii cucereau Gibraltarul, rămas singurul teritoriu britanic situat în partea continentală a Europei. În 1782, compozitorul Wolfgang Amadeus Mozart și Constanze Weber se căsătoreau la Viena. În 1812 se năștea Louis Vuitton, creatorul brandului care îi poartă numele și care reunește produse de lux din piele. În anul 1875 înceta din viață scritorul danez Hans Christian Andersen. În 1901 se năștea muzicianul american Louis Armstrong. În 1914 Germania invada Belgia, iar Marea Britanie declara război Germaniei. În 1916, în schimbul a 25 de milioane de dolari, Statele Unite ale Americii preluau colonia daneză Insulele Virgine pentru a putea controla mai bine zona de acces către canalul Panama. În 1919, armata română intra victorioasă în Budapesta, marcând sfârșitul scurtului regim comunist instaurat de Belocun în Ungaria. În 1929 se năștea Yasser Arafat, defunct lider palestinian. 1936, premierul grec Ioannis Metaxas suspenda Parlamentul și Constituția. 1948 se năștea actrița Cezara Dafinescu. În 1958 era publicat pentru prima dată clasamentul Billboard Hot 100. 1961 venea pe lume Barack Obama, al 44-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, laureat Nobel pentru pace. În 1981 se năștea Meghan, ducesă de Sussex, fostă actriță americană, membra familiei regale britanice prin căsătoria cu ducele Harry. În 2007 NASA lansa sonda spațială Phoenix Mars Lander, care ulterior a găsit dovezi ale existenței apei pe planeta Marte, iar în 2018 echipajul feminin de 8+1 al României obține medalia de aur la europenele de canotaj de la Glasgow.

0: Sky FM. Sky FM. Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky Focus Matinal.

Procesul de modernizare a iluminatului public avansează în municipiu, iar în această săptămână echipele de lucru intervin în mai multe zone unde lucrările au ajuns în etape diferite de execuție. Până pe 7 august sunt programate intervenții pentru realizarea infrastructurii necesare noi rețele, care va putea fi diminuată cu 50%, după cum spunea mai devreme, o să aveți sistem nou de iluminat care va funcționa mai puțin. Lucrările se desfășoară după cum urmează pe strada Dam Clisi, pe tronsonul cuprins între Sovelea și strada Suceava. Continuă lucrările de săpătură și astupare, urmând să fie montați noi stâlpi de iluminat. Pe urmă, pe strada Capitan Dobrile Eugeniu, pe tronsonul dintre dispensarul și strada Suceava, se execută fundațiile, lucrări de săpătură și astupare, precum și montarea cablurilor. Pe strada Termele Romane, tronsonul cuprins între poarta 1 și poarta 2, continuă montarea cutiilor de distribuție. Pe bulevardul Tomis, tronsonul dintre Suceava și Aurel Vlaicu, pe partea dreaptă, se desfășoară lucrări de îndepărtare a cioturilor rămase în urma demontării stâlpilor vechi, și în cartierul Tomis Nord continuă turnarea fundațiilor și montarea rețelei, urmând să fie instalați noi stâlpi și corpurile de iluminat. Pe durata desfășurării lucrărilor, în zonele de intervenție pot apărea restricții temporare de circulație și disconfort punctual pentru participanții la trafic, precum și pentru locuitorii din zonă.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Te gândești cum poluarea îți afectează viața?

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Municipalitatea a adoptat o serie de măsuri pentru reducerea consumului de energie electrică. Intensitatea iluminatului public va fi redusă la 50% în perioada următoare pe bulevardele și străzile reabilitate. Pe bulevardele care nu au beneficiat încă de lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public vor funcționa două dintre cele trei faze existente. De asemenea, pentru evitarea consumului suplimentar în intervalele de vârf, toate autobuzele electrice din flota City Bus vor fi alimentate după ora 23. Reprezentanții administrației locale au precizat că aceste măsuri au caracter temporar și preventiv. Polițiștii Serviciului Municipal de Siguranță Rutieră s-au sesizat din oficiu în cursul zilei trecute după ce șoferul unui autoturism efectua derapaje pe alea Lebedei din portul Tomis. Potrivit reprezentanților IPJ, acesta a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 5.190 de lei. De asemenea, acestuia a fost reținut permisul de conducere în vederea suspendării pentru 30 de zile, dar și certificatul de înmatriculare. Se oprește apa în zona de nord din Megidia, potrivit reprezentanților AJSA, pentru executarea unor lucrări ce vizează conectarea noilor rețele la sistemul centralizat de alimentare cu apă din municipiul Megidia. AJSA va întrerupe furnizarea apei potabile mâine în intervalul orar 8:20. În acest interval vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din zona de nord a orașului Megidia. Farul Constanța a remizat în deplasare cu FCSB într-o partidă din etapa a treia a Superligii la fotbal. Echipa de pe litoral, pregătită de Ioan Ovidiu Sabău, a avut o primă repriză foarte bună, unde a condus cu 2-0. Chiar și fără doi oameni de bază, Ali Bec și Vână, Farul a deschis scorul la prima ocazie importantă prin doi caruri, după ce a fost excelent servit de Rada Slavescu. Același Rada Slavescu a mărit avantajul marinarilor în finalul primei reprize. FCSB a revenit foarte bine în joc în repriza secundă, marcând de două ori. Scor final FCSB, Farul 2-2. În urma acestui rezultat, FCSB revine pe primul loc al clasamentului cu 7 puncte, în timp ce Farul e pe locul 8 cu 4 puncte. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, dar călduroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare după amiaza. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Temperatura maximă a zilei va fi de 32 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: Sky FM.
1: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
0: Sky Focus Matinal.

Primăria eliberată în cursul zilei de ieri certificatul de urbanism pentru Biserica Adormirea Maicii Domnului, cea de pe strada Ion la Hovare, aflat în centrul Constanței, lângă Tomis Mall. Documentul prevede intervenție de urgență pentru consolidare, restaurare și punere în valoare a monumentului istoric, scopul fiind acela de a obține autorizația de construire. Structura construcției este afectată puternic de crăpături adunci, care în unele locuri străbat pereții dintr-o parte în alta. De asemenea, s-au creat goluri în care poate încăpea chiar și o palmă. Mai pe scurt, persoanele care aleg să calce pragul acestui lăcaș își asumă un risc enorm, întrucât clădirea nu mai prezintă nicio siguranță, dată fiind starea avansată de degradare. Biserica a beneficiat de lucrări de restaurare începute în 2017, inclusiv asupra picturii interioare. În 2021, în timpul procesului de restaurare, a fost descoperit chiar portretul original al regelui Carol I pictat în jurul anului 1910. Dar, după cum putem să vedem, suntem la doar 5 ani de la terminarea lucrărilor. Clădirea stă să cadă, dovadă că au fost făcute de mântuială. Lăcașul de cult a fost realizat în stil bizantin-românesc, conform unui proiect elaborat de inginerul Polizu. Pictura interioară datează din perioada 1910-1914 și a fost realizată de către pictorul Gheorghe Marinescu, un elev al lui Nicolae Grigorescu, și este concepută în stil renascentist. Vitralele ferestrelor au fost realizate în București de către artistul Hugo Gross în cadrul unei fabrici specializate în oglinzi și vitralii. Planul catapetezmei a fost de asemenea desenat de arhitectul Mandrea, iar sculptura acesteia, precum și o amobilierul, a fost făcută de către inginerul Babic. În perioada 1999-2000, mozaicul exterior cu o suprafață de 60 de metri pătrați a fost realizat de către președintele filialei Constanța a Uniunii Artiștilor Plastici, Gheorghe Firică, împreună cu Marian Deaconu, piatra de temelie fiind pusă în anul 1906, iar 5 ani mai târziu, 1911, biserica fiind sfințită. Este una dintre cele mai vechi lăcașuri de cultă din Constanța, face parte din octogonul confesional de altfel, inclusiv aceasta, chit că nu se află efectiv în peninsulă cum suntem obișnuiți, că acolo sunt toate lăcașurile vechi, și biserica aceasta spre Lacovarii, din spatele magazinului Tomis, este printre cele mai vechi. Repet, într-un fel sau alt, având în vedere că n-au trecut nici 5 ani de la finalizarea lucrărilor, cumva ar trebui trasă la răspundere firma care s-a ocupat de lucrările de renovare. N-ai voie o clădire de 100 de ani, da? 110 ani, 115 ani. A ținut bine, mersi, aproape 100 de ani. A avut nevoie în cele din urmă, prin 2010, de lucrări. În 2017 s-au apucat, au lucrat 5 ani și se dărâmă iarăși. Adică a stat mai bine prima 100 de ani până să o renoveze, decât a stat acum în ultimii 5 ani.

0: Radio Sky știri.
1: Intensitatea iluminatului public va fi redusă la 50% în perioada următoare pe bulevardele și străzile reabilitate din municipiu. Polițiștii Serviciului Municipal de Siguranță Rutieră s-au sesizat din oficiu în cursul zilei trecute după ce șoferul unui autoturism efectua derapaje în parcarea de pe Alea Lebedei din portul Tomis. ANR a aplicat 17 amenzi în valoare totală de 186.000 de lei în cadrul acțiunilor de control privind respectarea normelor de siguranță navigației în domeniul agrementului nautic. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, dar călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 32 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: 1-2, ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

Cefaleza Cazinoului, pregătirile sunt în plină desfășurare pentru sărbătoarea Sfintei Maria și Ziua Marinei, marcate în fiecare an pe 15 august. Pe lângă lucrările de întreținere realizate în zonă, trecătorii pot observa și amenajarea prezidiului destinat oficialilor care vor participa la ceremonie. Au rămas mai puțin de două săptămâni care ne desparte de unul dintre cele mai importante evenimente ale verii la malul mării. Echipele Societății Confort Urban desfășoară în această perioadă lucrări de întreținere a falezei, balustradele sunt verificate și recondiționate, iar intervențiile vizează și sistemul public de iluminat. Acum depinde, recondiționarea asta înseamnă că doar dau cu vopsea peste rugină. Acele balustrade, ca pentru a fi sigure, ar trebui totuși schimbate. 10 de ani, rugina a mâncat în ele. Oricât scrijelesc ei rugina și apoi dau cu vopsea, acel strat de metal s-a subțiat de la an la an, vă dați seama că nu mai sunt sigure, dar oricât le recondiționează și le refac și le revopsesc, semnul acela nu vă sprijiniți pe balustradă rămâne mereu pus. Ele sunt periculoase până una alta, până când vor fi schimbate cu altele. Lucrările la elementele metalice au reprezentat o adevărată surpriză pentru constanțeni, în condițiile în care mai multe segmente ale balustradelor erau grav afectate de rugină și puteau ceda. Acum nu o să se mai vadă rugină, dar tot vor putea ceda. Privite de aproape, elementele ar trebui să le ofere siguranță trecătorilor, ceea ce nu prea se întâmplă, deoarece prezintă urme vizibile de coroziune. Stratul de vopsea era exfoliat, metalul era afectat de aerul sărat și de vânt, iar unele segmente par instabile. Situația nu reprezintă doar o problemă de ordine estetic, ci și una de siguranță publică. Intervențiile sunt realizate pentru ca zona să poată primi în condiții corespunzătoare numărul mare de constanțeni și turiști așteptați în jurul datei de 15 august. În paralel, în apropierea cazinoului, este pregătit prezidiul de unde oficialii vor urmări ceremoniile și momentele artistice dedicate sărbătorii. Structurile necesare manifestărilor sunt montate treptat, iar porpota atrage deja atenția persoanelor care se plimbă pe faleză. Potrivit reprezentanților companiei Confort Urban, intervențiile vor continua și în zilele următoare, astfel încât toate lucrările să fie finalizate înainte de începerea evenimentelor. Ora 9:46 de minute, vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături. Ne reauzim și mâine de la ora 7, să aveți o zi cât mai plăcută în continuare. Rămâneți alături de Sky FM.

0: tip Roro pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
5: Sky FM. Niciodată singur.
6: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
7: Băi nocturne de sunet. De seară. De la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Unitatea 2 a centralei nucleare electrice de la Cernavodă mai poate funcționa aproximativ 5 zile dacă nivelul Dunării continuă să scadă, iar măsurile pregătite de autorități ar putea prelungi această perioadă cu alte câteva zile, a declarat directorul centralei Romeo Urjan. El a mai precizat că unitatea 2 funcționează la parametri normali. Autoritățile pregătesc și amplasarea a 4 barje care să reducă debitul de apă către brațul Bala și să direcționeze o cantitate mai mare spre Dunărea Veche și centrala nucleară de la Cernavodă. Reamintim că unitatea 1 a fost deja oprită controlat din cauza debitului foarte scăzut al Dunării, în timp ce unitatea 2 continuă să funcționeze în parametri normali. Magistrații în alte curți de casație și justiție au decis prelungirea cu 30 de zile a mandatelor de arestare preventivă pentru procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță. Decizia nu este definitivă. Gigi Ștefan este acuzat de trafic de influență în formă continuată, iar Teodor Niță este urmărit penal pentru instigare la abuz în serviciu. Potrivit parchetului general, Gigi Valentin Ștefan, în timp ce se afla în biroul său din incinta parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, a primit în mod direct pentru sine suma de aproximativ 60.000 de euro de la o persoană, lăsând să se creadă că are influența asupra unui procuror din cadrul unei unități de parchet subordonate, promițând că îl va determina să soluționeze într-un sens favorabil un dosar penal. De asemenea, procurorul Teodor Niț ar fi exercitat demersuri de influențare a unui ofițer din cadrul ISU Constanța în scopul neaplicării măsurilor legale față de o societate. Proiectul de hotărâre privind aprobarea metodologiei de închiriere fără licitație publică către titularii de bună credință care au edificate construcții pe terenurile proprietate privată a municipiului Constanța se află în consultare publică. Proiectul poate fi consultat pentru o perioadă de 30 de zile pe site-ul instituției. Propunerile, sugestiile sau opiniile se pot trimite în scris până la data de 14 august prin e-mail sau prin poștă la sediul primăriei.
2: La concurență cu primele eșalon fotbalistic al țării au debutat și în trecerile ligii a doua. Iată și rezultatele înregistrate în această rundă. FC Bihor, Oradea, Unirea Slobozia 1-1. Clubul Sportiv Afumați, Clubul Sportiv Dinamo 2-1. CSM Reșița, ASEA Târgu Mureș 2-1. Metalul Globul și Metalul Buzău au terminat la egalitate 0-0. Gloria Bistrița, Schellenberg 2-1. Sportul Municipal Râmnicu Vâlcea, Popești Leorden 1-1. Cetate Suceava, Concordia Chiașna 1-3. Asociația Clubul Sportiv Bacău 2023, Clubul Sportiv Ștefănești de Jos 3-0. Runda de față se va încheia săptămâna ce urmează, marți, Politehnica Timișoara, Chindia Târgoviște, iar miercuri 5 august, Clubul Sportiv Dumbrăvița, CSM Satu Mare.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, dar călduroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări ușoare după amiaza. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Temperatura maximă a zilei va fi de 32 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 28 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit, vreme caniculară în Dobrogea și pe litoral. Suntem vizați de un cod galben, maxima termică va fi de 35 de grade, iar disconfortul termic ridicat începând de la ora 10. De câteva minute am intrat sub acest cod galben de caniculă. Până mâine dimineață, în acest interval, vremea va fi călduroasă, caniculară în vestul regiunii, cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală depășește local pragul critic de 80 de unități. Maximele se vor încadra între 32 de grade pe litoral, 35 de grade în partea continentală, iar minimele vor fi cuprinse între 19 și 24 de grade, caracterizând și o noapte tropicală în cea mai mare parte a Dobrogei. Cerul rămâne mai mult senin, iar vântul suflă slab până la moderat, iar miercuri și joi temperaturile vor continua să crească până la 37 de grade în zona continentală, iar pe litoral maximele vor depăși 32 de grade Celsius. Și mergem să vedem care sunt titlurile din gazetele de astăzi. Măsuri de economisire a energiei și la Constanța din cauza secetei și crizei energetice. Iluminatul public de pe bulevardele și străzile reabilitate va fi redus cu 50%, anunță municipalitatea, iar autobuzele electrice ale CityBus vor fi alimentate după ora 23. Primăria face totodată apel la cetățeni să utilizeze responsabil energia electrică. A discutat ieri mai multe măsuri pentru reducerea consumului de curent electric în contextul stării de alertă instituite recent de guvern la nivel național, iar ulterior a anunțat aceste măsuri pentru reducerea consumului de energie la nivel de municipiu. Măsurile sunt temporare pe perioada acestei stări de alertă, care oricum va dura toată luna august. Și de asemenea, așa cum spuneam, se face un apel către locuitori ca și fiecare la el acasă să încerce să utilizeze responsabil energia electrică și să evite pe cât posibil consumurile care nu sunt necesare, în special în intervalele cu cerere ridicată. Și tot primăria a lansat în această dimineață în consultare publică metodologia de închiriere fără licitația terenurilor către constructorii, așa zici, de bună credință. Este vorba de titularii care au edificat construcții pe terenuri proprietate privată a municipiului. Documentul se află în consultare timp de 30 de zile, iar propunerile și opiniile pot fi transmise până pe 14 august. Potrivit notei de fundamentare, inițiativa este generată de intrarea în vigoare a ordonanței numărul 7, care redefinește codul administrativ și oferă autorităților locale mai multă flexibilitate în valorificarea bunurilor din proprietatea privată. Deși regula generală rămâne licitația, actul normativ prevede o excepție pentru imobilele pe care există deja construcții legal edificate, situație în care organizarea unei licitații ar încălca practic principiul liberei concurențe, din moment ce niciun alt participant nu ar putea folosi terenul fără a afecta dreptul de proprietate asupra construcției existente. Sunt foarte multe situații în care persoane fizice sau juridice dețin construcții edificate legal pe terenuri din domeniul privat al municipiului Constanța, însă lipsa unei proceduri clare de reglementare a folosinței acestor terenuri generează sau au generat în anii precedenți și până în prezent un vid administrativ care se traduce prin pierderi la venitul bugetului local și litigii costisitoare pe rolul instanțelor. Conform proiectului de hotărâre, fac obiectul metodologiei doar bunurile imobile care îndeplinesc cumulativ trei condiții. În primul rând, constituie proprietate privată a municipiului Constanța, au situația juridică clarificată și au edificate construcții intabulate în cartea funciară în favoarea titularilor unor drepturi de preemțiune recunoscute prin lege. Cum se va stabili chiria pentru aceste terenuri, evident, în urma unei evaluări făcute de evaluatori ANEVAR, aflați sub contract de prestări servicii cu municipiul Constanța, și va fi achitată anticipat în luna curentă pentru luna următoare în funcție de cursul BNR din data facturării. Sumele încasate cu titlul de chirie se vor transforma în venit la bugetul local. Orice persoană fizică sau juridică interesată poate depune o cerere de închiriere însoțită de documentația cadastrală, de actele de proprietate a construcției, certificat fiscal, fotografii ale imobilului și actele de identificare ale solicitantului. Cererea va parcurge câteva etape administrative, de la stabilirea situației juridice a terenului și emiterea certificatului de urbanism până la întocmirea raportului de evaluare și aprobarea proiectului în Consiliul Local pentru fiecare teren în parte pentru care se vor face solicitări. Dacă un contract de închiriere nu se încheie în termen de 6 luni de la întocmirea raportului, se va solicita evaluatorului actualizarea acestuia. Închirierea se va face pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii la cererea locatarului, tot prin hotărâre de Consiliu Local și încheierea unui act adițional. De asemenea, contractul se va încheia în formă autentică și va fi notat în cartea funciară, iar neplata 3 chirii consecutive constituie clauză de reziliere de drept, fără punere în întârziere și fără intervenția instanței de judecată. De asemenea, proiectul reglementează și situația înstrăinării construcției. Locatarul poate vinde liber construcția, însă noul proprietar are, de asemenea, obligația ca în termen de 30 de zile de la transferul dreptului de proprietate să solicite continuarea raportului de închiriere cu municipiul Constanța, iar dacă imobilul face obiectul unei executări silite, vechiul proprietar rămâne obligat să achite eventualele debite restante din chirie. Proiectul, spuneam că este însoțit și de note de fundamentare și de un referat de aprobare și un raport de specialitate și un studiu de impact. Îl puteți consulta pe site-ul primăriei la secțiunea Transparență decizională, consultări publice sau informare și consultare publică, dar și în gazetele locale care deja au scris despre acest proiect de hotărâre. Iar, așa cum spuneam, până pe 14 august puteți trimite sugestii, opinii, propuneri la sediul primăriei Constanța, fie prin poștă, fie prin e-mail, cu mențiunea recomandări la proiectul privind aprobarea metodologiei de închiriere fără licitație publică către titularii care au edificat construcții pe terenul de proprietate privată a municipiului Constanța. ANR a validat peste 412 milioane de lei pentru furnizorii de energie în doar 2 luni. S-a întâmplat în intervalul 18 mai-31 iulie, când Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a validat pentru decont aceste sume aferente schemelor de plafonare compensare derulate în România. Sumele validate au fost transmise pentru decont către Ministerul Energiei, respectiv Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Președintele ANR, George Niculescu, a răspuns și criticilor venite legate de ritmul validărilor și spune că au fost nenumărate discuții în spațiul public despre viteza cu care se validează aceste sume, ba chiar au fost avansate și termene de ordinul deceniilor. Iată însă că în 2 luni s-au validat peste 400 de milioane de lei, bani care pot ajunge la furnizorii de energie electrică și gaze naturale. De asemenea, Niculescu spune că întreaga instituție, angajații de fapt, instituții au depus efort pentru ca acest lucru să se întâmple foarte repede, în mai puțin de 2 luni. Însă, mai spune tot George Niculescu, că așteptarea publicului este ca validarea unor sume foarte mari din banii din bugetul de stat să se facă responsabil, iar angajații ANR răspund tocmai acestui, mă rog, deziderat social, scrie el aici. Și tot din presa de astăzi aflăm că cei doi procurori rămân în arest. Este vorba despre Gigi Ștefan și Teodor Niță. Sigur, decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nu este definitivă, ea poate fi atacată cu recurs, însă până una alta, la solicitarea procurorului de caz. În alta curte de casație a decis ieri prelungirea măsurii arestării preventive pentru cei doi până pe 11 septembrie inclusiv. De asemenea, instanța a respins ca neîntemeiate de și de această dată cererile celor doi de înlocuire a arestului preventiv cu arest la domiciliu sau control judiciar. Cheltuielile judiciare avansate rămân în sarcina statului, iar decizia poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare, nefiind, așa cum spuneam, definitivă. Cei doi sunt în arest din luna mai. Și aceasta este a treia prelungire efectivă care extinde arestul preventiv. De fiecare dată instanța a respins cererile celor doi de înlocuire a măsurii cu arest la domiciliu sau control judiciar. Mergem mai departe. Dosar DNA de mită în port blocat în cameră preliminară de mai bine de 3 ani. Judecata de fond nu a început nici astăzi și Primăria Constanța plătește 37.000 de euro unei firme de PR pentru a promova emisiunea de obligațiuni prin care vrea să atragă alți bani la buget. Este vorba despre o emisiune de obligațiuni care a trecut deja de Consiliul Local la începutul acestui an și care vizează refinanțarea datoriei publice locale și realizarea unor obiective de investiții de interes public local. În vederea evaluării riscului de creditare, Municipiul Constanța a contractat serviciile Agenției Internaționale Fitch Ratings, un proces de analiză necesar pentru acomodarea calificativului care este în curs de realizare, iar obiectivele campaniei, dincolo de lansarea emisiunii de obligațiuni către public, este promovarea acestora, da, și în ideea stimulării unei decizii de achiziție și creșterea reputației emitentului din perspectiva bonității financiare. Această campanie va dura 8 săptămâni înainte de lansarea emisiunii de obligațiuni și vă spuneam că a fost deja adjudecată de o firmă de PR. O firmă, mă rog, nu contează, din București. O fi fost licitație și ne-a scăpat nouă sau o fi fost atribuire directă, căci se întâmplă acest lucru. Postația City Bus este relocată astăzi din cauza lucrărilor care au loc pe strada Baba Novac. Așadar, stația de autobuz Nalbei, aferentă liniei 44 pe sensul de mers către cap de linie Poarta 1, a fost relocată pe strada Ile Caragiale. După finalizarea acestor lucrări, vechea stație sau cei care foloseau stația pot să se întoarcă în ea. 150 de metri, mă rog, este diferența în acest moment și au fost publicate rezultatele finale ale examenului de titularizare în învățământ. Potrivit Ministerului Educației, au fost înregistrate peste 7200 de contestații, undeva la 23% procent din totalul lucrărilor. Procesul de reevaluare a lucrărilor cu note contestate a generat modificarea notelor inițiale pentru 7120 de lucrări, foarte multe, procentul de 98%, prin mărire, și pentru 2600 de lucrări prin micșorare. Implicit, aceste modificări au condus la creșterea numărului de candidați cu note peste 7 care se pot titulariza. Din promoția curentă, 48% dintre candidați au primit note de 7 după contestații. Rata notelor sub 5 a scăzut cu 2,5%, în timp ce rata notelor cuprinse între 5 și 6,99 a înregistrat o scădere semnificativă. La examenul de titularizare din acest an s-au prezentat peste 33.800 de candidați din cei peste 39.900 de candidați cu drept de participare. Au fost anulate și lucrări. De asemenea, urmează acum repartiția celor 6166 de posturi vacante disponibile pentru angajare pe perioadă nedeterminată. Cele mai multe sunt aferente învățământului antepreșcolar, 871, pentru învățământul preșcolar, 770, pentru învățământul primar, 714, pentru profesori itinerați de sprijin, 428 și pentru profesori consilieri școlari, 338, sigur, la nivel național. Ne oprim cu această informație, vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM, ne întoarcem, continuăm printre rânduri.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos. Curtea Brâncovenească. Băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta. Curtea Brâncovenească. O poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Radio Sky știri.
1: Unitatea 2-a centralei nucleare de la Cernavodă mai poate funcționa aproximativ 5 zile dacă nivelul Dunării continuă să scadă, iar măsurile pregătite de autorități ar putea prelungi această perioadă cu alte câteva zile, a declarat directorul centralei Romeo Urjan. Magistrații în alte curți de casație și justiție au decis prelungirea cu 30 de zile a mandatelor de arestare preventivă pentru procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță. Proiectul de hotărâre privind aprobarea metodologiei de închiriere fără licitație publică către titularii de bună credință care au edificate construcții pe terenurile proprietate privată a municipiului Constanța se află în consultare publică. Vremea astăzi va fi predominant frumoasă, dar călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 28 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: În premieră un fost inspector general adjunct constanțan, e vorba de inspector școlar, urmează să predea la o școală europeană din Bruxelles. Este vorba despre profesorul de matematică Alina Codreanu, care a predat atât la Liceul Teoretic George Călinescu, unde a fost și director adjunct, dar și la Liceul Teoretic Ovidius din Constanța, unde este titular în prezent. De asemenea, Codreanu a deținut funcția de inspector școlar general adjunct, iar acum reprezintă România în cadrul sistemului școlilor europene, după ce Ministerul Educației și Cercetării a emis ordin de numire pentru ocuparea unui post didactic la Școala Europeană Bruxelles 3. Numirea acestea reprezintă, iată, o recunoaștere a experienței profesionale a profesoarei din Constanța și, evident, oportunitatea de a preda într-unul dintre cele mai importante sisteme educaționale europene destinat copiilor funcționarilor din instituțiile europene. Tot presa locală scrie despre nivelul apei la Cernavodă, care a crescut cu 2 cm după ce ieri a fost detonată stânca Pârjoaia. Anunțul a fost făcut în această dimineață de ministrul interimar al apărării Radu Miruță, care spune că rezultatul confirmă eficiența intervenției desfășurate pe brațul Bala. Potrivit ministrului, estimările arătau că nivelul apei urmau să scadă cu 2 cm, însă măsurătorii le-au indicat, în schimb, o creștere de 2 cm. Vă reamintim, ieri autoritățile au finalizat operațiunea de detonare controlată a unei formațiuni de stâncă de pe brațul Bala, măsură menită să crească debitul pe Dunărea Veche și să asigure alimentarea cu apa centralei de la Cernavodă. La intervenție au participat peste 100 de militari. Ministrul interimar a precizat că operațiunea era necesară pentru evitarea opririi centralei în contextul debitelor scăzute ale Dunării, subliniind că fiecare zi în care centrala continuă să funcționeze reprezintă un avantaj pentru sistemul energetic și pentru economie. Și o biserică din Constanța, o biserică frecventată din Constanța, s-ar afla în pragul prăbușirii. Se pregătesc intervenții de urgență. Este vorba despre Biserica Dormirii Maicii Domnului 1, situată pe strada Lahovari, în spatele fostului magazin Tomis, așa cum o cunosc cei din Constanța. La nivelul pereților și al turlei sunt vizibile fisuri extinse, deși locașul a fost reabilitat în urmă cu doar câțiva ani. Municipiul Constanța a eliberat un certificat de urbanism pentru intervenții de urgență pentru consolidare, restaurare și punere în valoare. Structura construcției este afectată de crăpături care în unele locuri au strâmbat pereții dintr-o parte în alta. De asemenea, în pereți s-au creat goluri în care poate încăpea chiar și o palmă. Persoanele care aleg să calce pragul acestui lăcaș își asumă un risc, întrucât clădirea nu mai prezintă siguranță, dat fiind starea avansată de degradare. Spuneam că biserica a beneficiat de mai multe lucrări de restaurare, primele în 2017, apoi a urmat o reabilitare a picturii, da, în 2021, când în timpul restaurării a fost descoperit și portretul original al regelui Carol I pictat în jurul anului 1910. Acum urmează să-și obțină celelalte avize pentru demararea lucrărilor. Și, de asemenea, mai multe străzi din zona peninsulară vor avea asfalt sau vor vedea asfaltul în loc de dale în următoarea perioadă. Străzile din peninsulă sunt afectate de degradare și de traficul auto și urmează o parte din ele, 8 la număr, să intre într-un proces de reabilitare. Dalele vor fi înlocuite însă cu asfalt în cadrul acestui proiect. Intervențiile vor viza tronsoanele cele mai afectate de traficul auto. Este vorba de strada Traian, strada Mircea, strada Sulmona, strada Revoluția din 22 decembrie, Remus Opreanu, Petru Rare și Vasile Canarache. primăria a eliberat certificatul de urbanism obligatoriu în vederea obținerii autorizației de construire și permite demararea procedurilor necesare executării lucrărilor, pe care cred că le va face confort urban, din ce am înțeles. Pe aceste sectoare, carosabilul urma să fie asfaltat, în timp ce rigola mediană de granit va fi păstrată sau refăcută. Totodată, trotuarele vor fi delimitate prin utilizarea granitului sau altor materiale similare. În ultimii ani au existat sesizări repetate în ceea ce privește starea dalelor din peninsulă, dar nu numai, și tot în ultimii ani primăria a avut mai multe tentative de a remedia această situație, însă de fiecare dată au reziliat contractele, inclusiv cel cu fonduri europene pentru reabilitarea acestei zone. Însă spunea recent primarul Chița că are în plan modificări pentru centrul istoric, adică pentru zona peninsulară. Se așteaptă finalizarea actualizării planului urbanistic zonal, iar noile prevederi vizează și o configurare arhitectural urbanistică, estetica clădirilor, dar și estetica urbană, circulații, spații publice, în vederea îmbunătățirii calității imaginii urbei. Este o procedură birocratică foarte lungă, în sensul că a fost deja eliberat certificatul de urbanism, însă va dura până aceste străzi din peninsulă vor vedea măcar asfaltul, dacă au scos piatra cubică. Asta e situația. S-au deschis înscrierile pentru Festivalul Mamaia 2026, dar și pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular, care sunt organizate de Consiliul Județean și de Centrul Burada. Florin Mitroi, președintele Consiliului Județean, spune că aceste festivaluri sunt o parte importantă din identitatea culturală a județului Constanța și anul acesta organizatorii vor să ofere tinerilor talente șansa de a urca pe aceste scene, că vor fi două, fiecare festival cu scena lui, și de a duce mai departe tradiția muzicală, să spunem. Să sperăm că de anul viitor și în casa festivalului Mamaia, cel puțin, adică Teatrul de Vară din Mamaia, care în acest moment se află în reabilitare. Și pagube uriașe provocate de blocarea activității la cadastru, blocarea sistemelor informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară după atacul cibernetic care a paralizat aplicația E-Terra și serviciile de carte funciară, produce, iată, efecte în lanț asupra pieței imobiliare și a economiei. Peste 10.000 de profesioniști din domeniu reclamă pierderi financiare, vorbim despre cadastriști, tranzacții amânate și imposibilitatea de a încasa lucrări deja realizate, în timp ce avocații avertizează că incidentul afectează unul dintre cele mai importante mecanisme juridice pentru siguranța proprietății în România. Colegiul geodeziilor atrage atenția că blocajul afectează direct mii de profesioniști autorizați sau operatori economici din România. Vorbim aici de profesioniști sau societăți comerciale care au executat lucrări de cadastru și au suportat costurile, însă nu pot finaliza procedurile și nu își pot încasa serviciile prestate. Geodezii avertizează că menținerea acestui blocaj poate conduce la dificultăți financiare majore pentru firmele din domeniu, inclusiv întârzieri la plata salarii, suspendare de activități a unor agenți economici sau blocarea unor investiții, motiv pentru care se solicită măsuri temporare, concrete și proporționale cu amploarea situației, astfel încât indisponibilitatea unui serviciu public esențial să nu conducă la falimente, blocarea investițiilor sau

0: partaje, constituirea unor drepturi reale precum uzufructul sau superficia, dar și operațiuni de cadastru și publicitate imobiliară, precum dezmembrările de imobile sau intabulările. Vă las cu știrile orei 11, aici pe 101,1 FM. Ne întoarcem apoi în Stil de viață.
1: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Stația de autobuz Nalbe a fost relocată. Potrivit reprezentanților Citybus, stația situată pe strada Baba Novac și aferentă liniei 44 pe sensul de mers către cap de linie poarta 1 a fost relocată la aproximativ 150 de metri spre strada Ile Caragiale. Călătorii sunt rugați să se deplaseze noua stație pentru îmbarcarea în mijloacele de transport în comun. Municipalitatea a adoptat o serie de măsuri pentru reducerea consumului de energie electrică. Intensitatea iluminatului public va fi redusă la 50% în perioada următoare pe bulevardele și străzile reabilitate. Pe bulevardele care nu au beneficiat încă de lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public vor funcționa două dintre cele trei faze existente. De asemenea, pentru evitarea consumului suplimentar în intervalele de vârf, toate autobuzele electrice din flota Citybus vor fi alimentate după ora 23. Reprezentanții administrației locale au precizat că aceste măsuri au caracter temporar și preventiv. Meteorologii au emis o atenționare pentru zona Dobrogei. Potrivit reprezentanților ANM, aceasta este valabilă până sâmbătă la ora 10. În acest interval, valul de căldură va fi persistent și se va intensifica. Se vor semnala caniculă și disconfort termic accentuat pe arii relativ extinse, iar indicele temperatură omezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 de grade pe litoral și 36 de grade în partea continentală. Nopțile vor fi tropicale în cea mai mare parte a regiunii, cu minime cuprinse între 20 și 25 de grade. Farul Constanța a remizat în deplasare cu FCSB într-o partidă din etapa a treia Superligii la fotbal. Echipa de pe litoral, pregătită de Ioan Ovidiu Sabău, a avut o primă repriză foarte bună, unde a condus cu 2-0. Chiar și fără doi oameni de bază, Alibec și Vână, farul a deschis scorul la prima ocazie importantă prin 2-0, după ce a fost excelent servit de Rada Slavescu. Același Rada Slavescu a mărit avantajul marinarilor în finalul primei reprize. FCSB a revenit foarte bine în joc în repriza secundă, marcând de 2 ori. Scor final FCSB farul 2-2. În urma acestui rezultat, FCSB revine pe primul loc al clasamentului cu 7 puncte, în timp ce farul e pe locul 8 cu 4 puncte. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, dar călduroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare după amiaza. Temperatura maximă a zilei va fi de 32 de grade, iar apa măriare la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 28 de grade.

0: Stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Haideți să vedem care sunt cele mai avantajoase destinații pentru această vară, dacă ne uităm la orașe importante turistice din Europa și unde se află România în acest clasament, cel mai nou, mă rog, dat publicității. Asta dacă încă nu v-ați ales concediul, poate vă ajută următorul clasament sau noul studiu care arată care sunt cele mai accesibile destinații europene pentru vacanțele de familie, unde părinții cheltuie cel mai puțin, unde părinții cheltuie cel mai puțin, în primul rând, pe mâncare, pe băuturi și alte cheltuieli de zi cu zi. În fruntea topului se află Portugalia, în timp ce România se află la jumătatea clasamentului celor mai accesibile destinații. Pe locul 2 se află Bulgaria, iar pe locul 3... Insulele Canare, dacă vă puteți imagina, cu 173 de euro, cheltuieli echivalentul la 865 de lei, sigur, un coș de cheltuieli pentru o familie cu copii zilnic, da? În top se mai regăsesc și orașe precum sau stațiuni precum Menorca, Costa Brava, Marmaris, Costa del Sol, Costa Blanca, Fafos, dar și Tenerife, unde cheltuielile ajung la aproximativ 200 de euro, adică în jurul sumei de 1000 de lei. La polul opus se află Sorrento, o destinație din Italia, cea mai scumpă analizată. Aici aceleași cheltuieli se ridică la 314 euro, echivalentul la 1570 de lei zilnic. Litoralul românesc nu este însă inclus oficial în acest studiu britanic, raportat însă la prețurile din acest sezon. Un coș similar pentru o familie poate ajunge la 220 de euro, adică aproape 1100 de lei în stațiuni precum Eforie Nord sau Mamaia. În aceste sume intră două mese la restaurant, băuturi, cafea, apă, produse necesare pentru plajă. La acest nivel al costurilor, litoralul s-ar situa în apropierea unor destinații precum Rodos și este ceva mai scump decât Sunny Beach sau Algarve. Iar o nouă șansă, iată, pentru două românii care vor să investească, care mai au încă bani pentru investiții, pentru dobânzi peste depozitele din bănci. Vorbim despre Fidelis de August, cu plusuri fără concurentă la euro, Fidelis ediția 8-a, care se va desfășura în perioada 7-14 august și care vine cu dobânzi de până la 7,5% la emisiune în lei și de până la 6,3% la cele în euro, potrivit anunțului făcut de Ministerul de Finanțe. Persoanele fizice, rezidente și nerezidente cu vârsta de peste 18 ani pot subscrie în aceste titluri de stat Fidelis, denominate în lei și în euro prin intermediul băncilor partenere. Sunt cam toate, titlurile sunt listate la Bursa de Valori București. Cei care vor să investească economiile în programul din această ediție de august vor beneficia de dobânzi atractive și neimpozabile. Dobânzile diferă pe tranșe de emisiune, dacă ne referim la cele în lei, 6,3% cu scadența la 2 ani, 7,3% cu scadența la 2 ani pentru donatorii de sânge, 6,9% cu scadența la 4 ani și 7,5% cu scadența la 10 ani. Iar la cele în euro, 4% cu scadența la 3 ani, 5% cu scadența la 3 ani pentru donatorii de sânge și 6,3% cu scadența la 10 ani. Luna august aduce două tranșe speciale de titluri de stat Fidelis în lei și euro dedicate investitorilor care fac, iată, dovada donării de sânge începând cu data de 1 martie anul acesta. Aceștia vor beneficia de o dobândă foarte bună, zic eu, 7,3% pentru titlurile în lei și de o dobândă de 5% pentru titlurile în euro. Donatorii investitori beneficiază și de praguri minime de subscriere reduse de la 5.000 de lei la 500, în limita unui plafon de maxim 100.000 de lei, respectiv de la 1.000 de euro la 100 de euro, în limita unui plafon de maxim 20.000 de euro. cei care investesc în aceste titluri de stat au posibilitatea de a vinde titlurile chiar înainte de maturitate, primind dobânda aferentă perioadei de deținere în funcție de prețul primit pe bursă, de neimpozitarea veniturilor obținute din deținerea titlurilor de stat și flexibilitate cumva în administrarea lor. Valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru cea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro. Și dacă vorbim despre bani, haideți să vedem ce legătură există între bani și felul în care ne percepem noi. Un studiu care explică de ce ne comparăm din ce în ce mai des sau din ce în ce mai mult cu ceilalți. Prăpastia tot mai adâncă dintre bogați și săraci nu schimbă doar nivelul de trai, ci și felul în care ne privim în oglindă. Iar un studiu realizat de psihologi avertizează asupra unui fenomen destul de greu de anticipat. Cu cât inegalitatea financiară dintr-o societate este mai vizibilă, cu atât oamenii ajung să-și măsoare valoarea personală strict prin felul în care arată. Iar specialiștii, adică psihologii, numesc acest fenomen auto-obiectificare, momentul în care începi să te privești din exterior ca pe un obiect care trebuie validat de ceilalți. Dacă până acum se credea că această tendință, mă rog, asociată cu depresie, rușine, tulburări de alimentație afectează exclusiv, să spunem, femeile din cauza presiunii sociale, noile date arată că realitatea e mult mai pragmatică. Atât femeile cât și bărbații pică în egală măsură în această capcană, iar principalul factor declanșator este banul. Un experiment realizat de cercetătorii de la Universitatea din Melbourne, Australia, la care au participat peste 1500 de persoane, sugerează că inegalitatea economică influențează și felul în care oamenii se raportează la propriul corp în condițiile de competiție financiară ridicată, aspectul fizic, iată, se pare că capătă o importanță tot mai mare. Practic, într-un mediu dominat de inegalitate, frumusețea și imaginea corporală ajung să țină loc de statut social, iar dovada clară este că în momentul în care cercetătorii le-au cerut participanților să-și imagineze că dețin succesul profesional și siguranța financiară, interesul lor obsesiv de a-și valida valoarea prin aspectul fizic s-a prăbușit instantaneu. Cât de valoros este un om? E o întrebare la care cei mai mulți dintre noi ar răspunde fără să stea pe gânduri că valoarea nu poate fi măsurată în bani, în statut social sau chiar în frumusețe. Și totuși, în viața de zi cu zi, comportamentul nostru spune adesea altceva. Ne comparăm salariile, casele, vacanțele, hainele, bijuteriile, dacă vorbim despre femei, chiar și partenerii în cazul femeilor. Iar atunci când diferențele devin evidente, începem să ne privim și propriul corp cu mai multă critică, spun psihoterapeuții cognitiv-comportamentali, care atenționează asupra acestui lucru, această condiționare constantă de a privi cumva peste gard în curtea vecinului și de a ne măsura valoarea în funcție de ce au alții. Să știți că începe din frage de pruncie. Foarte puțini copii cresc fără să audă măcar o dată expresii de gen: uite ce frumos mănâncă sora ta, sau vecinul a luat nota 10, sau fratele tău era mai responsabil la vârsta ta, sau eu eram mai responsabil la vârsta ta. De cele mai multe ori părinții nu fac aceste comparații cu răutate, ei încearcă să îi motiveze pe copii, convinși că diferențele vor impulsiona dezvoltarea copilului, însă ceea ce ajunge să învețe acesta este cu totul altceva. Pentru că în timp aceste obiceiuri căpătate în prima parte a vieții nu dispar odată cu vârsta adultă, ci se transformă, nu în toate cazurile, dar în multe dintre cazuri, în convingeri nesănătoase. Copilul nu înțelege că este încurajat, înțelege că valoarea lui depinde de locul pe care îl ocupă într-o ierarhie, că este suficient doar dacă este mai bun decât altcineva. Astfel se naște una dintre cele mai persistente convingeri pe care le întâlnim în rândul adulților, aceea că trebuie să demonstrezi permanent că merit. Odată ajungi la maturitate, scena se schimbă, pentru că dispar colegii de clasă, frații din peisaj, iar locul lor este luat de rețelele sociale care transformă comparația într-o cursă epuizantă. Și trebuie să recunoașteți că măcar o dată în viață probabil că vi s-a întâmplat asta. Capcana asta a rețelelor sociale în care ne comparăm anxietățile, să spunem, cu vacanțele altora. Cei care postează doar din vacanță nu sunt neapărat fericiți. sau nu fac neapărat doar vacanțe. Însă în fiecare zi algoritmii ne expun unui flux nesfârșit de oameni care arată bine, frumoși, da? Bogați, disciplinați, mereu îndrăgostiți, mereu în vacanță, mereu productivi. Iar atunci creierul nostru uită un detaliu esențial, că nu privim realitatea, ci, așa cum spuneam, o selecție atent construită din cele mai reușite momente ale vieții unor oameni, care aleg să-și pună pe rețele sociale doar partea bună a vieților. Și atunci începe să ne comparăm anxietățile cu liniștea afișată de alții sau cu bogăția afișată de alții. Diminețile noastre obosite le comparăm cu fotografiile lor editate de pe nu știu ce plajă sau din nu știu ce vacanță. Și este o comparație imposibil de câștigant. Pornind exact de la această idee relevată de specialiști, de cercetătorii australieni, acest aspect ca indicator social, psihoterapeuții confirmă că pe fondul presiunii sociale corpul începe să capete o semnificație distorsionată și ajungem să credem că un corp, doar un corp suplu înseamnă autocontrol sau frumusețe, de asemenea că frumusețea înseamnă sau aduce numai succes, iar că succesul financiar înseamnă valoare umană. În realitate, acestea sunt doar asocieri culturale. Societatea actuală ne învață că nu este suficient să fii bine, trebuie să și arăți că ești bine. Mașina, vacanțele, hainele, corpul și chiar relația de cuplu ajung să fie transformate în indicatori ai valorii personale, ceea ce este foarte greșit. Să știți că banii nu măsoară caracterul, iar goana după succes ne face să confundăm ceea ce are un om cu ceea ce este el cu adevărat. E absolut necesar să separăm clar ideea de merit profesional de cea de demnitate umană. Pentru că în realitate, așa cum spuneam, nu banii ne măsoară caracterul, nu banii ne măsoară capacitatea de a iubi, de a empatiza, de a fi integri sau de a construi relații sănătoase. La fel cum frumusețea nu măsoară echilibrul emoțional, iar popularitatea de pe rețelele sociale, să știți că nu garantează fericirea. Meritul există, este firesc ca oamenii să fie recompensați pentru competență, pentru muncă, pentru un talent, pentru o reușită. Problema apare atunci când transformăm meritul într-o măsură a demnității, când începem să credem că cei care au mai mult automat valorează mai mult și că cei care au mai puțin sunt într-un fel insuficienți, da? Incompleți. Această logică produce rușine și competiție permanentă, iar dacă întotdeauna există cineva mai bogat, mai frumos sau mai de succes, atunci niciodată nu vom simți că am ajuns practic la destinație. De-aia e bine, așa cum alergați, să ajungeți să vă, nu știu, verificați sănătatea fizică, să ajungeți să vă verificați și sănătatea mentală, pentru că e foarte important să nu suferi că nu ești perfect. Perfecțiunea nu este condiția necesară pentru a fi iubiți, acceptați sau respectați. Mai mult, în cazul femeilor, că am văzut că îi jale pe rețelele sociale, un kilogram în plus, un rid, două, sau, nu știu, o sincopă în situația financiară, materială, un venit mai mic, nu trebuie să devină în mintea femeilor dovezi că nu sunt suficient de bune. Sau chiar un eșec, să spunem, un divorț, dacă se întâmplă. Dincolo de presiunea inegalității, această senzație de insuficiență, sigur că este întreținută și de anturaj, de mediul în care trăim. Normal că perfecțiunea vinde cel mai bine, dar cine e perfect? Aviz amatoarelor care privesc, nu știu, poate cu un sentiment de frustrare tot ce vinde industria frumuseții, industria wellness, rețele sociale, marketing. Ei fac exact marketing, da, vând promisiunea că dacă vom lua nu știu ce produs sau vom urma nu știu ce program, vom arăta mult mai bine, diferit și vom deveni în sfârșit suficienți. Numai că perfecțiunea nu trebuie să fie destinația reală, pentru că din contră este orizontul care ne îndepărtează pe măsură ce ne apropiem de el. Iar antidotul nu este nici lipsa ambiției, nici renunțarea la a fi cea mai bună versiune, ci să rămânem autentici, fiecare în felul în care putem fi cu adevărat autentici. Am vorbit prea mult, dar și pe mine mă îngrijorează, pentru că văd, în special la tinere, o competiție pe aceste rețele sociale, iar ele chiar nu trăiesc acea viață, să fim serioși, trebuie să discernem, da? Vă las cu știrile pe scurt, dar ne întoarcem și continuăm în Stil de Viață.
0: Stil de Viață. Sky FM. Sky FM.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!

0: Radio Sky știri.
1: Stația de autobuz Nalbe a fost relocată la aproximativ 150 de metri spre strada Ile Caragiale. Zona Dobrogei se află sub cod galben de caniculă până joi la ora 10. Intensitatea iluminatului public va fi redusă la 50% în perioada următoare pe bulevardele și străzile reabilitate din municipiu. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, dar călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 28 de grade.

0: Fil de viață
1: cu Lavinia Ciclitaru.
2: Haideți să vedem când au loc anul acesta Perseidele, spectaculoasul fenomen care va fi activ luna aceasta până pe 24 august și vor putea fi observată și din România, și în România. Ele coincid și cu luna nouă. În următoarele săptămâni Perseidele sau ploaia de meteoriți pot fi observate și la noi în perioada 17 iulie 24 august se manifestă acest fenomen, însă cel mai bun moment pentru a observa ploaia de meteoriți este în jurul nopții de 12 spre 13 august. Este perioada maximă când Perseidele produc cel mai mare număr de meteori. Pot fi observat și până la 150 de meteori pe oră. Anul acesta maximul ploii de meteoriți coincide cu luna nouă, astfel cerul va fi mult mai întunecat, iar meteorii pot fi observați mult mai ușor. Curentul de meteori Perseide este și cel mai popular și cunoscut curent. Este activ pe timp de vară, când temperaturile nocturne sunt cumva confortabile, iar activitatea curentului este una importantă, fiind al doilea cel mai important curent major al anului ca activitate după Geminide, spun specialiștii din cadrul Societății Astronomice Române de Meteori în emisfera nordică. Perseidele pot fi observate cel mai bine după miezul nopții și până aproape de răsăritul soarelui. Pentru ca experiența să fie cât mai bună, specialiștii recomandă observarea ploii de meteori cât mai departe de luminile orașului. În România, cele mai bune locuri sunt zonele rurale, regiunile montane sau alte locuri aflate la distanță destul de mare de oraș. În multe zone din țară sunt și organizate evenimente la care cei care vor pot participa pentru a vedea mai bine Perseidele. Mai mult stelele cozătoare pot fi observate și cu ochiul liber, fără a avea neapărat nevoie de binoclu sau telescop. Ideea este că nu trebuie privite în radian, ci la o distanță de 30-45 grade de radian, cum ar fi din zona Triunghiului de Vară, Lebăda, Pegasul sau Carul Mare. Perseidele nu sunt stele căzătoare propriu-zise, ci, așa cum spuneam, curent de meteori care apare vara când Pământul traversează norul de particule lăsat de cometa 109 Swift-Tittle. Respectivele particule intră în atmosfera terestră cu viteze mari, se încălzesc și se vaporizează și se produc acele dâre luminoase pe care le vedem pe cer. Particulele care provin din această cometă intră cu mare viteză în atmosfera terestră, aparent pe cer în constelația Perseu, la maximum de activitate, și generează meteorii sau Perseidele. De altfel, numele de Perseide provine de la constelația Perseu, din direcția căreia par să radieze acești meteori, care sunt foarte plăcuți așa de văzut, sigur, dacă te afli și într-o zonă unde au maximă vizibilitate. Iar Phil Collins a dezvăluit că a fost la un mare pas de moarte și că medicii au chemat familia să-și a rămas bun. Bateristul și solistul trupei Genesis a explicat că a fost internat inițial într-un spital din Elveția, nu acum, ci la finalul anului 2023, pentru tratarea dependenței de alcool, și a povestit că a fost readus însă la spital la scurt timp după aceea și internat la terapie intensivă. Acum, în vârstă de 75 de ani, Collins a spus în cadrul unui interviu acordat pentru The Times of London că în timpul celei de-a doua perioade de spitalizare a fost în mare parte inconștient. Rinichii mei cedau, iar organele pur și simplu încetau să mai funcționeze, povestește Collins. Oamenii veneau să-și a rămas bun de la mine, dar eu nu mi-amintesc de ei să fi venit. Nu aveam nicio idee că se întâmplă asta. Toți erau îngrijorați că nu mă vor mai vedea. Totul s-ar fi putut termina îngrozitor, a spus acesta. Collins a dezvăluit de asemenea că toți cei 5 copii ai săi au fost chemați de urgență la spital, spunându-li se că tatăl lor este la capăt de drum. Am fost norocos însă că am putut să trec peste asta. Inutil să mai spun că de atunci n-am mai pus alcool în gură. Collins spune că se regândește să revină în studio și pe scenă. El a vorbit cumva întotdeauna deschis despre problemele de sănătate pe care le-a avut. De exemplu, în timpul turneului de revenire al trupei Genesis din 2021, a spus că abia mai poate ține în mâini un băț de percuție din acelea cu care, mă rog, era obișnuit să lucreze practic toată viața și că starea lui de sănătate l-a obligat să stea pe un scaun în timp ce cânta în timpul concertelor live. A fost operat la spate în 2009, apoi în 2015, operanții care i-au afectat sistemul nervos, în plus suferă și de alte boli. La începutul acestui an a declarat pentru BBC 2 că a suferit 5 intervenții chirurgicale la genunchi, însă într-un interviu acordat mai recent, Collins spune că este mai sănătos acum decât a fost multă vreme și că se gândește să revină în studio și pe scenă. Și anunțase, cred că în 2022, parcă retragerea din lumea muzicală cu concertul de la Londra, dar iată că acolo unde există voință, deci nu poate mai are de manifestat ceva talent. Și hai să vedem ce alegem, Waze sau Google Maps, un test direct care arată că una dintre aplicații este deja mult în față, să spunem, preferată de utilizatori. Este o dispută de ani întregi, mai ales în social media, între cele două aplicații, chiar dacă ambele aparțin culmea aceleiași companii. Un test realizat de un specialist în software a încercat însă să stabilească mai clar care dintre cele două aplicații oferă o experiență mai bună. Acest specialist a comparat cele două servicii de navigație în mai multe situații și a ajuns la o concluzie clară că Google Maps ar avea un avantaj consistent în fața Waze. Primul criteriu analizat a fost utilizarea fără conexiune la internet. Aici Google Maps s-a descurcat mai bine, în special datorită modului în care poate păstra hărți și informații utile offline. Waze are o limitare importantă. Utilizatorul trebuie neapărat să fie conectat la internet atunci când pornește traseul. Dacă semnalul dispare, navigația poate continua, dar dispar cumva informațiile în timp real despre blocaje, accidente, drumuri închise și așa mai departe. Un alt avantaj important pentru Google Maps vine din modul în care sunt prezentate hărțile, funcțiile 3D și celelalte accesorii ale aplicației oferă o reprezentare mult mai bogată a traseului și zonelor prin care trece utilizatorul. Aici Waze nu poate concura la același nivel, pentru că aplicația păstrează multe, dar uite, are și un avantaj important, informațiile furnizate direct de șoferi. Waze, de altfel, a devenit cunoscut tocmai pentru aceste actualizări rapide despre trafic, incidente, obstacole sau alte probleme apărute pe drumuri, în baza informațiilor furnizate de șoferi. Google Maps oferă și el astfel de raportări, însă Waze rămâne mai bine construit în jurul contribuțiilor în timp real ale comunității. Chiar și așa, acest avantaj se pare că nu e suficient pentru a schimba rezultatul final al comparației, care sună cam așa: Google Maps a primit un scor de 4,5 din 5, în timp ce Waze s-a oprit la 3,5 din tot din 5. Bun. Și dacă n-ai bani de vacanță, poți să creezi atmosfera de vacanță autentică în doar câteva ore la tine acasă. N-ai nevoie de un bilet de avion pentru a duce atmosfera unei taverne grecești, de exemplu, în propria casă. Secretul unei mese autentice nu stă neapărat în preparate sofisticate, ci în ingrediente simple, sigur, servite împreună cu cei care sunt dragi, de la pita caldă, la tzatziki, până la salată sau pește la grătar. O seară cu gust mediteranean se organizează mai ușor decât ai putea crede. La o masă grecească, oricum, preparatele nu vin unul după altul. Sunt aduse aproape toate deodată, așezate, știți, în mijlocul mesei și împărțite între cei prezenți, sigur, ca un prilej de socializare. Pita grecească este nelipsită de pe masa grecilor, cel mai des însoțită de tzatziki, preparatul din iaurt, neapărat grecesc, cu castravete, usturoi și mărar. De asemenea, mai există un preparat făcut din finete coapte sau crema aceea picantă cu brânză feta, la fel nelipsită de pe masa grecilor. O masă inspirată din bucătăria grecească este greu de imaginat fără salata grecească, care include roșii bine coapte, castraveți, ceapă, brânză, măsline, oregano, sigur, totul stropit cu ulei de măsline. Dressingul se adaugă înainte de servire pentru ca legumele să rămână proaspete și crocante. Iar printre cele mai populare aperitive din taverne se numără acei dovlecei prăjiți, care sunt foarte gustoși, feliat subțire, cu crusta crocantă și serviți tot alături de tzatziki. Ei pot fi o alegere simplă și potrivită, mai ales pentru un meniu de vară. Iar dacă vorbim despre pește, el este la fel prezent cam în toate mesele, că-i doradă, că-i biban, că-i păstrăv, este întotdeauna asezonat doar cu lămâie, oregano și ulei de măsline. Pentru cei care preferă altceva pe masă,

0: ta sau într-o tigaie grill până când devine fragil și pune-i niște felii de lămâie, salată, pită caldă și poftă bună. Vă las cu știrile orei 12 aici pe 101,1 FM. Să aveți o zi cum vă place. Cele bune!
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
2: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Consiliul Județean Constanța a câștigat procesul pentru clădirea de lângă Complexul Muzeal de Științe ale Naturii în care funcționa o cafenea. Președintele Organizației de Management al Județului Constanța, Enache Bucovar, a declarat pentru postul nostru de radio că a făcut o solicitare către Consiliul Județean pentru a se muta în acest spațiu unde va funcționa instituția. Clădirea se va transforma într-un sediu modern pentru a putea funcționa și ca un centru turistic de informare și magazin de suveniruri. Reamintim, clădirea de lângă Delfinariu a fost supusă unui litigiu care a fost finalizat. Meteorologii au emis un cod galben de caniculă pentru zona Dobrogei. Potrivit ANM, acesta este valabil până joi la ora 10. În acest interval, valul de căldură se va extinde și se va intensifica. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperaturii umezală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 32 de grade pe litoral și 36 de grade în partea continentală. Pe alocuri, noaptea va fi tropicală cu minime între 20 și 24 de grade, cele mai ridicate urmând a se înregistra pe litoral. Echipele Raja intervin astăzi în vederea executării lucrărilor de remediere a unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apă de pe alea Topolog din municipiu. Potrivit reprezentanților Raja, până la ora 15:30 se întrerupe furnizarea apei potabile consumatorilor din perimetrul delimitat de bulevardul Lice Brătianu și străzile Oborului, Ile Caragiale și Dezrobirii, precum și celor din cartierul Coiciu. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, dar călduroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări ușoare după amiaza. Temperatura maximă a zilei va fi de 32 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 29 de grade.

0: dimineței Radio Sky FM.
1: Să explicăm tuturor celor care ne ascultă, fiindcă au circulat foarte multe materiale negative la adresa Telegondolei, la modul că negative? Urmează a fi desființată. Când a fost prima fază a elaborării planului urbanistic zonal, de la firma care a câștigat contractul, niște arhitecți mai tineri, în urma studiilor făcute la fața locului, li s-a părut că avem niște monumente istorice în stațiunea Mamaia, a căror fațadă trebuie conservată și trebuie ferită de anumite imixtiuni de estetică, cu alte cuvinte, inserții metalice.
2: Că avem, l-am distrus.
1: Și ei au spus în felul următor, că acel cazino din stațiunea Mamaia, la un moment dat, stâlpii Telegondolei i-ar obtura o parte din fațadă. Și uite așa, niște absolvenți de arhitectură, proaspeți, propuneau desființarea Telegondolei și înlocuirea ei cu o linie ferată sau cu un tramvai central, ceva de genul. Oricum era o utopie și o prostie din punctul meu de vedere.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.

0: dimineței Radio Sky FM.
1: Când începe să țineți ședințele de consiliu online?
2: Nu le facem online, noi le facem cu prezență fizică, nu e deloc rău. Păi un consilier local...
1: Dar de ce în Constanța să țin numai online?
2: Din comoditate! Stau acasă pe plajă la Tenerife și stau și vizualizez ședința de consiliu local, votez. Nu! Consilierul local care și-a asumat să fie în slujba cetățenilor comunei sau orașului, municipiului, trebuie să fie acolo, să te privești în ochi și acasă, soț și soție, când hotărăști destinele familiei, a unui proiect, a ce vrei să faci, te privești în ochi, pui puncte tari, puncte slabe, cum e mai bine. Așa și noi acolo. Că nu tot ce spune primarul poate e bun. Consilierii vin cu altă propunere, în comisii, în dezbateri. Așa și le prezentăm după aceea în fața locuitorilor.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Companiile petroliere din România dau asigurări că au capacitatea de a acoperi cererea de carburanți din piață, dar pot apărea blocaje temporare în aprovizionare. Transportatorii sunt nemulțumiți de prețuri și cer Guvernului și Consiliului Concurenței să verifice modul în care acestea au fost stabilite în ultimele 20 de zile. Se încarcă cu piatră barjele care urmează să fie scufundate în Dunăre pentru a dirija apele fluviului către centrala de la Cernavodă. Se încearcă menținerea în funcțiune a unității numărul 2. Caniculă și disconfort termic astăzi în toată țara, cu maxime care vor ajunge până la 41 de grade în vest. La București acum sunt 33 de grade Celsius. Specialiștii au reluat astăzi intervențiile pe Dunăre pentru a asigura în continuare funcționarea reactorului 2 al centralei de la Cernavodă. Ce lucrări sunt programate astăzi, ne spune purtătorul de cuvânt al Administrației Naționale Apele Române, Ana Maria Agiu.
3: Continuă în acest moment acțiunile de încărcare a barjelor. Nivelele Dunării au crescut în cursul nopții cu circa 2 cm, după ce în cursul zilei de ieri s-a înregistrat o ușoară stabilizare, iar tendința de scădere a nivelelor Dunării în zona Cernavodă a fost stopată. Operațiunile de intervenție de la fața locului au o complexitate deosebită, scopul final fiind acela de a dirija o parte din debitul Dunării de pe brațul Bala spre Dunărea Veche, mai exact, de a reuși creșterea nivelelor Dunării cu până la 10-12 cm. De asemenea, administrația fluvială a Dunării de Jos continuă acțiunile de dragaj pe brațul Dunărea Veche. În cursul zilei de astăzi se încarcă o barjă cu circa 500 de metri cubi, continuând în cursul zilei de astăzi, cel târziu în cursul serii, încărcarea celei de-a doua barje. De la Galați este deja în marș o barjă încărcată cu anrocamente, iar cealaltă a ajuns în cursul nopții. Prognoza Institutului Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor arată că debitul Dunării va ajunge sub minimul istoric din anul 2003 în data de 7 august, respectiv va fi de 1400 de metri cubi pe secundă. Astăzi, la intrarea în țară, debitele Dunării au valoarea de 1450 de metri cubi pe secundă, fiind de 3 ori mai mici decât media multianuală a lunii august, respectiv de 3900 de metri cubi pe secundă.
2: Unitatea 1 a centralei a fost oprită la începutul săptămânii trecute, iar scăderea debitelor Dunării aduce riscul închiderii și unității 2, ceea ce ar avea un efect semnificativ asupra producției interne de energie. O ședință de urgență a avut loc la Ministerul Energiei cu reprezentanții companiilor petroliere și ai distribuitorilor de carburanți după ce unele benzinării din țară au raportat stocuri epuizate temporar. A fost principala tema întâlnirii și nu s-a discutat și despre creșterea semnificativă a prețurilor la benzină și motorină, despre care transportatorii cred că este nejustificată și chiar speculativă. Se așteaptă deocamdată promulgarea legii care introduce o acciză dinamică la carburanți, măsură ce ar trebui să tempereze majorările la pompă. Are detalii Cristian Băcăin.
4: Autoritățile au constituit un comandament de lucru condus de secretarul de stat Cristian Bușoi. La întâlnirea care s-a desfășurat online au participat și reprezentanții de la Ministerul Transporturilor, CFR Infrastructură, ai unor companii private de transport și ai Oil Terminal. Companiile petroliere au dat asigurări că au capacitatea de a acoperi cererea din piață, deși pot apărea blocaje temporare de transport în anumite regiuni. Iar secretarul de stat Cristian Bușoi a exclus riscul unei penurii pe termen lung.
5: Companiile petroliere ne-au spus că față de acum două săptămâni situația s-a îmbunătățit. Dincolo de activitatea care s-a mutat preponderent pentru orele de noapte, există disponibil și un slot pe timpul zilei, ceea ce este extrem de important. Există soluții și aceste soluții au fost trecute în revistă, dialogul va continua și deja se simte un progres, asta ne-o spun companiile petroliere. Trebuie ca acest progres să se regăsească și în marfă care să fie accesibilă în depozite și în benzinării, mai ales și le investuțe.
4: Recent, Parlamentul a redeclarat starea de criză pe piața carburanților până la 31 octombrie. Decizia introduce o acciză dinamică, măsură care promite să reducă prețurile la pompă imediat după promulgarea legii.
6: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, dar călduroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări ușoare după amiaza. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură omezeală se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Temperatura maximă a zilei va fi de 32 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 28 de grade.
0: Nici nu s-au terminat bine partidele din cadrul etapei a treia Superligii. Se cunoaște programul viitoare runde. Etapa a patra se va desfășura începând cu vineri 7 august. Farul va juca în această rundă. Sâmbătă 8 august, de la ora 18:30, primind replica celor de la Cixera, Damir Curaciuc, până la jocul de la Ovidiu. Runda a patra programează două jocuri interesante. Vineri 7 august, Petru Ploiești, Oțelul Galați și UTA Rapid București. Restul partidelor se vor desfășura după următorul program. Farul Cixera, Damir Curaciuc, sâmbătă 8 august, tot sâmbătă 8 august, Dinamo FC Voluntar, duminica viitoare Universitatea Craiova FC Argeș și Sepsi FCSB. Ultimele două meciuri din această etapă vor avea loc luni 10 august. Fotbal Club Botoșan, Corvinul Hunedoara și CFR Cluj, Universitatea Cluj.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: Substancei. Radio Sky FM.
1: Trenul nostru metropolitan este un proiect al useriștilor care a fost intens promovat de către doamna consilier județean Semiran Abdurefi. Nu că intens promovat sau susținut, doamna chiar a respirat pentru proiectul ăsta al trenului metropolitan. Era zi de zi la Consiliul Județean, zi de zi am încercat să avansăm pentru scrierea unui acest caiet de sarcini, care e complex.
2: Care e șmecheria?
1: Care este șmecheria? Este începutul unui, este primul pas pe care o autoritate a statului o poate face în speranța de a avea un transport feroviar metropolitan în jurul municipiului Constanța. Pentru navetiști și pentru oameni care tranzitează zona cu regularitate și nu numai.
2: De unde plec și unde ajung?
1: Bun, de exemplu, v-ați gândit vreodată de ce de la Cogărnicianu nu luăm trenul ca să ajungem la Constanța? Și trebuie mereu să folosim transportul rutier sau mașina personală. Acest studiu va include și aeroportul Mihail Cogărnicianu pentru a fi conectat cu gara din municipiul Constanța. Lucruri care se întâmplă în toată lumea. Toate orașele mari cu aeroport din lume sunt conectate, sunt undeva în afara orașelor, că da, nu poți face aeroport în oraș, și sunt conectate cu municipiul de care aparțin, cu transport feroviar.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro. Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
4: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Radio Sky știri.
1: Consiliul Județean Constanța a câștigat procesul pentru clădirea de lângă Complexul Muzeal de Științele Naturii în care funcționa o cafenea. Meteorologii au emis un cod galben de caniculă pentru zona Dobrogei valabil până joi la ora 10. Intensitatea iluminatului public va fi redusă la 50% în perioada următoare pe bulevardele și străzile reabilitate din municipiu. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, dar călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 28 de grade.

0: FM.
1: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Substanței. Radio Sky FM.
1: Nu poți face dintr-un bulevar cu patru benzi să rămâi la un bulevar cu o singură bandă de circulație pe un sens.
2: E o tâmpenie.
1: Asta este ilogică complet.
2: Da,
1: aceasta este varianta finală a bulevardului Ferdinand. Nu poți lua bulevardul Alexandru Lăpușneanu cu șase benzi plus parcare și să-ți rămână doar patru benzi plus bandă de autobuz. Deci ceva undeva, niște metri din bulevard au dispărut. Aici este problemă de corectare a unui proiect, de gândire logică și de așezarea lui pe teren. Astea sunt problemele care trebuie lumea să le înțeleagă. Se putea corecta, se putea face un proiect foarte frumos, dacă mă întrebați. Se făcea parcarea, apoi banda de circulație pentru mijloace de transport în comun și apoi benzile pentru celelalte mașini pe bulevardul Alexandru Pușneanu.
2: Da, nene, și puteai să faci pista de bicicletă stânga-dreapta pe o singură parte.
1: Exact.
2: Și gata,
1: nu. Și așa mai departe. Dar pentru toate aceste lucruri, trebuie să ieși din birou, trebuie să măsori ceea ce e pe teren, să te uiți puțin, să te documentezi, să faci un proiect logic.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky F.

0: 12. Radio Sky știri.
1: Începând de astăzi vor fi instituite noi reguli de circulație pe două străzi din cartierul Palazu Mare. Pe strada George Topărceanu, pe tronsonul cuprins între străzile Recoltei și Corneliu Baba, circulația autovehiculor se va desfășura în sens unic dinspre strada Recoltei. De asemenea, pe strada Eugen Lovinescu, pe același tronson, autovehiculele vor putea circula dinspre strada Recoltei către strada Corneliu Baba. Președintele Camerei de Comerț și Industria României, Mihai Daraban, a avut o întâlnire oficială cu Ana Mameta Naev, ambasadorul Republicii Turkmenistan în România. Discuțiile au vizat identificarea de noi oportunități de cooperare economică bilaterală cu accent pe sectorul energetic și pe cooperarea port-to-port dintre Constanța și Turkmenbaș. Mihai Daraban a relansat ideea relorii proiectului Agri, care ar putea asigura accesul pe piața europeană a unor volume de gaze naturale din regiunea Caspică, începând cu Turkmenistan, țară care are deja construit un gazoduct ce ajunge la Marea Caspică. A afirmat că portul Constanța poate să devină punctul de intrare a gazelor naturale din Turkmenistan către Europa prin conectarea cu infrastructura de transport din Azerbaijan și Georgia. Un asemenea proiect ar reprezenta un accelerator real al cooperării dintre mediile de afaceri din cele două țări. Farmaciile din Constanța rămân puncte de sprijin pentru populație pe durata caniculei. Persoanele afectate de temperaturile ridicate se pot răcori și hidrata în incinta acestora, iar majoritatea farmaciilor este oferită gratuit și măsurarea tensiunii arteriale. Reamintim că meteorologii au emis un cod galben de caniculă pentru zona Dobrogei. Potrivit ANM, acesta este valabil până joi la ora 10.
2: Liga 4 de fotbal va începe pe data de 29 august și va aduna la start numai puțin de 16 echipe. Printre noutățile față de sezonul trecut se numără echipe care au evoluat în eșaloanele inferioare: Clubul Sportiv Megidia, Constructorul Constanța, alături de Athletic Copa din Galata Constanța și Clubul Sportiv Agigea 2. În prima etapă, programată pentru data de 26 august, se vor desfășura jocurile Clubul Sportiv Eforie CSU Murfatlar, Aurora 23 august, Clubul Sportiv Megidia, CSU Ovidiu, Galata Constanța, Viitorul Copa din Gloria Albești, Constructorul Topraisar, Clubul Sportiv Năvodari, Constructorul Constanța, Spata, Techirgon, Posedon, Limanu 2 Mai, Clubul Sportiv Agigea 2, Victoria Cumpăna, Athletic Copa din...
1: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, dar călduroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări ușoare după amiaza. Temperatura maximă a zilei va fi de 32 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade. La această oră la Constanța sunt 28 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.

0: Radio Sky știri.
1: Consiliul Județean Constanța a câștigat procesul pentru clădirea de lângă Complexul Muzeal de Științele Naturii în care funcționa o cafenea. Începând de astăzi vor fi instituite noi reguli de circulație pe două străzi din cartierul Palazul Mare. Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, a avut o întâlnire oficială cu Ana Mametanaev, ambasadorul Republicii Turkmenistan în România. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, dar călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 28 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: Ana Maria Giu, purtătorul de cuvânt al Administrației Naționale Apele Române, a făcut precizări despre creșterea nivelului Dunării. Amănunte aflăm de la aceasta.
3: Nivelele Dunării au crescut în cursul nopții cu circa 2 cm, după ce în cursul zilei de ieri s-a înregistrat o ușoară stabilizare, iar tendința de scădere a nivelelor Dunării în zona Cernavodă a fost stopată. Prognoza indică o scădere pe zi cu 2-3 cm, adică în 6 zile ar fi scăzut cu 15 cm. Operațiunile de intervenție de la fața locului au o complexitate deosebită, scopul final fiind acela de a dirija o parte din debitul Dunării de pe brațul Bala spre Dunărea Veche.

0: veche, mai exact, de a reuși creșterea nivelelor Dunării cu până la 10-12 cm.
1: Ana Maria Giu, purtătorul de cuvânt al Administrației Naționale a Apelor Române. Consiliul Județean Constanța, prin Centrul Cultural Județean Teodor Burada, anunță deschiderea oficială a înscrierilor pentru festivalul Mamaia. Tinerii interpreți și compozitori sunt invitați să se înscrie la secțiunile interpretare și creație ale Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia până pe 12 august la ora 18. Totodată, înscrierile în cadrul Festivalului Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc sunt deschise până pe 16 august la aceeași oră pentru secțiunile soliști vocali și soliști instrumentiști. Regulamentele de participare și formularele de înscriere sunt disponibile pe site-ul oficial al festivalului. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a desfășurat săptămâna trecută acțiuni de control în 277 de unități de pe litoral în cadrul Comandamentului Estival Regional 2026. Potrivit reprezentanților ANSVSA, printre acestea se numără unități de alimentație publică, cofetării și patiserii, supermarketuri sau magazine alimentare. Inspectorii ANSVSA au aplicat 52 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 560.000 de lei, 7 ordonanțe de suspendare a activității și 5 de interzicere. Printre neconformitățile constatate se numără nerespectarea normelor privind întreținerea spațiilor de prelucrare, depozitare și comercializarea produselor alimentare sau ambalarea și etichetarea necorespunzătoare a acestora.
2: Nici nu s-au terminat bine partidele din cadrul etapei a treia Superligii. Se cunoaște programul viitoare runde. Etapa a patra se va desfășura începând cu vineri 7 august. Farul va juca în această rundă. Sâmbătă 8 august, de la ora 18:30, primind replica celor de la Cixera, Damir Curaciuc, până la jocul de la Ovidiu. Runda a patra programează două jocuri interesante. Vineri 7 august, Petrolul Ploiești, Oțelul Galați și UTA Rapid București. Restul partidelor se vor desfășura după următorul program. Farul Cixera, Damir Curaciuc, sâmbătă 8 august, tot sâmbătă 8 august, Dinamo FC Voluntar, duminica viitoare Universitatea Craiova FC Argeș și Sepsi FCSB. Ultimele două meciuri din această etapă vor avea loc luni 10 august. Fotbal Club Botoșan, Corvinu Hunedoara și CFR Cluj, Universitatea Cluj.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, dar călduroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări ușoare după amiaza. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Temperatura maximă a zilei va fi de 32 de grade, iar apa măriară la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 28 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Ana Maria Giu, purtătorul de cuvânt al Administrației Naționale a Apelor Române, a precizat că nivelul Dunării a crescut în cursul nopții cu aproximativ 2 cm. Consiliul Județean Constanța, prin Centrul Cultural Județean Teodor Burada, anunță deschiderea oficială a înscrierilor pentru festivalul Mamaia. ANSVSA a desfășurat săptămâna trecută acțiuni de control în 277 de unități de pe litoral în cadrul Comandamentului Estival Regional 2026. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, dar călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 28 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Mesaj de interes public.
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

poate nimic, n-are vreun rost. Pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost, dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în carne și nu mai putem să ne descreștăm. Ne strângem

0: Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fi eroul inimii tale!
0: 180 în FM.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: Sucursala regională de căi ferate Constanța a introdus astăzi restricții de viteză pe mai multe sectoare de cale ferată din cauza temperaturilor foarte ridicate. Potrivit reprezentanților CFR pe distanța Fetești-Țăntărei pe firul 1 și 2 și pe ruta Mangalia-Constanța a fost introdusă restricții de viteză de 50 de km pe oră pentru trenurile de călători și de marfă. De asemenea, între Călăraș Sud și Ciulnița, respectiv între Slobozia Veche și Broșteni, viteza trenurilor a fost redusă la 70 de km pe oră pentru cele de călători și 50 de km pe oră pentru cele de marfă. Reamintim că meteorologii au emis un cod galben de caniculă pentru zona Dobrogei. Potrivit ANM, acesta este valabil până joi la ora 10. Procurorii DIICOT Constanța au dispus reținerea unei inculpate pentru tentativă la infracțiunea de introducere sau scoatere din țară, precum și importurilor, exportul de droguri de mare risc fără drept și trafic de droguri de mare risc. Potrivit DIICOT, la finalul lunii trecute, în timp ce se afla în municipiu, aceasta a deținut și a încercat să livreze prin intermediul unei firme de curierat internațional

0: plic cu 35 de doze de cocaină, având ca destinație Austria. În cauză, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța a dispus arestarea preventivă a acesteia pentru 30 de zile. Stația de autobuz Nalbe a fost relocată. Potrivit reprezentanților Citybus, stația situată pe strada Baba Novac și aferentă liniei 44 pe sensul de mers către cap de linie Poarta 1 a fost relocată la aproximativ 150 de metri spre strada Ile Caragiale. Călătorii sunt rugați să se deplaseze noua stație pentru îmbarcarea în mijloacele de transport în comun.
1: După 3 etape disputate în actuala ediție din Superliga, Farul Constanța a acumulat 4 puncte, are o victorie, un rezultat de egalitate, dar și un eșec. Marinarii vin după un egal cu FCSB 2-2, în condițiile în care Farul a condus cu 2-0 la pauză. Antrenorul Farului, Ovidiu Sabou, s-a declarat mulțumit de prestația elevilor săi, mai ales după prima repriză.
2: Vreau să-mi felicit jucătorii pentru un joc în fața unui adversar mai valoros decât noi în momentul de față. O repriză în care, jucând un 5-4-1 defensiv, am reușit să închidem foarte bine spațiile, să nu-i lăsăm să gândească, să aibă viteză de joc, să intre în combinații rapide în zona centrală. Și atât timp când am avut forță, când am stat bine din punct de vedere fizic, i-am pus în dificultate, am și înscris de 2 ori. După care, a doua repriză, încet anumiți jucători care sunt în urmă cu pregătirea au cedat.
0: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, dar călduroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 30 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Intensitatea iluminatului public va fi redusă la 50% în perioada următoare pe bulevardele și străzile reabilitate din municipiu. Unitatea 2 a centralei nucleare-electrice de la Cernavodă mai poate funcționa aproximativ 5 zile dacă nivelul Dunării continuă să scadă. Magistrații în alte curte, casație și justiție au decis prelungirea cu 30 de zile a mandatelor de arestare preventivă pentru procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele de temperatură umezeală se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Temperatura minimă va fi de 22 de grade, iar cea maximă de 32 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia, numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
3: Dacă dai de Donpetron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: 180 în FM.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a desfășurat săptămâna trecută acțiuni de control în 277 de unități de pe litoral în cadrul Comandamentului Estival Regional 2026. Potrivit reprezentanților ANSVSA, printre acestea se numără unități de alimentație publică, cofetării și patiserii, supermarketuri sau magazine alimentare. Inspectorii ANSVSA au aplicat 52 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 560.000 de lei, 7 ordonanțe de suspendare a activității și 5 de interzicere. Printre neconformitățile constatate se numără nerespectarea normelor privind întreținerea spațiilor de prelucrare, depozitare și comercializarea produselor alimentare sau ambalarea și etichetarea necorespunzătoare a acestora. Consiliul Județean Constanța a câștigat procesul pentru clădirea de lângă Complexul Muzeal de Științele Naturii în care funcționa o cafenea. Președintele Organizației de Management al Județului Constanța, Enache Bucoval, a declarat pentru Postul nostru de radio că a făcut o solicitare către Consiliul Județean pentru a se muta în acest spațiu unde va funcționa instituția. Clădirea se va transforma într-un sediu modern pentru a putea funcționa și ca un centru turistic de informare și magazin de suveniruri. Reamintim, clădirea de lângă delfinariu a fost supusă unui litigiu care a fost finalizat. Magistrații în altei curți de casație și justiție au decis prelungirea cu 30 de zile a mandatelor de arestare preventivă pentru procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță. Decizia nu este definitivă. Reamintim că Gigi Ștefan este acuzat de trafic de influență în formă continuată, iar Teodor Niță este urmărit penal pentru instigare la abuz în serviciu.
3: UEFA, forul european fotbalistic, a reacționat vehement după ce Gianni Infantino a anunțat retragerea proiectului de investiții private al FIFA. Este o victorie pentru întreg fotbalul, dar povestea nu trebuie să se oprească aici, notează într-un comunicat forul continental fotbalistic. UEFA a salutat decizia FIFA de a renunța la planul de a vinde o parte din drepturile asupra competițiilor sale, inclusiv Cupa Mondială, către investitori privați. Propunerea a fost respinsă în unanimitate de federațiile naționale membre ale FIFA, precum și de numeroase alte federații și confederații de toate dimensiunile din întreaga lume, se menționează în comunicatul emis de Forul Continental Fotbalistic. Cu această ultimă informație, emisiunea Sport Maraton se încheie aici. Toate cele bune și rămâne

0: Salut tot de postul nostru de radio.
1: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele de temperatură umezeală se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Temperatura minimă va fi de 22 de grade, iar cea maximă de 32 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Intensitatea iluminatului public va fi redusă la 50% în perioada următoare pe bulevardele și străzile reabilitate din municipiu. Unitatea 2 a centralei nucleare-electrice de la Cernavodă mai poate funcționa aproximativ 5 zile dacă nivelul Dunării continuă să scadă. Magistrații în alte curți de casație și justiție au decis prelungirea cu 30 de zile a mandatelor de arestare preventivă pentru procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Temperatura minimă va fi de 22 de grade, iar cea maximă de 32 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seară. De la 7 la Sky.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Municipalitatea a adoptat o serie de măsuri pentru reducerea consumului de energie electrică. Intensitatea iluminatului public va fi redusă la 50% în perioada următoare pe bulevardele și străzile reabilitate. Pe bulevardele care nu au beneficiat încă de lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public vor funcționa două dintre cele trei faze existente. De asemenea, pentru evitarea consumului suplimentar în intervalele de vârf, toate autobuzele electrice din flota City Bus vor fi alimentate după ora 23. Reprezentanții administrației locale au precizat că aceste măsuri au caracter temporar și preventiv. Unitatea 2 a centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă mai poate funcționa aproximativ 5 zile dacă nivelul Dunării continuă să scadă, iar măsurile pregătite de autorități ar putea prelungi această perioadă cu alte câteva zile, a declarat directorul centralei Romeo Urjan. El a mai precizat că Unitatea 2 funcționează la parametri normali. Autoritățile pregătesc și amplasarea a 4 barje care să reducă debitul de apă către brațul Bala și să direcționeze o cantitate mai mare spre Dunărea Veche și centrala nucleară de la Cernavodă. Reamintim că Unitatea 1 a fost deja oprită controlat din cauza debitului foarte scăzut al Dunării, în timp ce Unitatea 2 continuă să funcționeze în parametri normali. Începând de astăzi au fost instituite noi reguli de circulație pe două străzi din cartierul Palazul Mare. Pe strada George Topărceanu, pe tronsonul cuprins între străzile Recoltei și Corneliu Baba, circulația autovehiculelor se va desfășura în sens unic dinspre strada Recoltei. De asemenea, pe strada Eugen Lovinescu, pe același tronson, autovehiculele vor putea circula dinspre strada Recoltei către strada Corneliu Baba. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a desfășurat săptămâna trecută acțiuni de control în 277 de unități de pe litoral în cadrul Comandamentului Estival Regional 2026. Potrivit reprezentanților ANSVSA, printre acestea se numără unități de alimentație publică, cofetării și patiserii, supermarketuri sau magazine alimentare. Inspectorii ANSVSA au aplicat 52 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 560.000 de lei, 7 ordonanțe de suspendare a activității și 5 de interzicere. Printre neconformitățile constatate se numără nerespectarea normelor privind întreținerea spațiilor de prelucrare, depozitare și comercializarea produselor alimentare sau ambalarea și etichetarea necorespunzătoare a acestora. Consiliul Județean Constanța a câștigat procesul pentru clădirea de lângă Complexul Muzeal de Științele Naturii în care funcționa o cafenea. Președintele Organizației de Management al Județului Constanța, Enache Bucovala, a declarat pentru Postul nostru de radio că a făcut o solicitare către Consiliul Județean pentru a se muta în acest spațiu unde va funcționa instituția. Clădirea se va transforma într-un sediu modern pentru a putea funcționa și ca un centru turistic de informare și magazin de suveniruri. Reamintim, clădirea de lângă Delfinariu a fost supusă unui litigiu care a fost finalizat. Magistrații în altei curți de casație și justiție au decis prelungirea cu 30 de zile a mandatelor de arestare preventivă pentru procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță. Decizia nu este definitivă. Reamintim că Gigi Ștefan este acuzat de trafic de influență în formă continuată, iar Teodor Niță este urmărit penal pentru

pentru instigare la abuz în serviciu. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele de temperatură umezeală se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Temperatura minimă va fi de 22 de grade, iar cea maximă de 32 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 24 de grade.

0: Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur, cu noi ai viitorul la bord.
3: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
0: Mesaj de interes public.
2: 1-2, ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Municipalitatea a adoptat o serie de măsuri pentru reducerea consumului de energie electrică. Intensitatea iluminatului public va fi redusă la 50% în perioada următoare pe bulevardele și străzile reabilitate. Pe bulevardele care nu au beneficiat încă de lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public vor funcționa două dintre cele trei faze existente. De asemenea, pentru evitarea consumului suplimentar în intervalele de vârf, toate autobuzele electrice din flota Citybus vor fi alimentate după ora 23. Reprezentanții administrației locale au precizat că aceste măsuri au caracter temporar și preventiv. Unitatea 2 a centralei nucleară-electrice de la Cernavodă mai poate funcționa aproximativ 5 zile dacă nivelul Dunării continuă să scadă, iar măsurile pregătite de autorități ar putea prelungi această perioadă cu alte câteva zile, a declarat directorul centralei Romeo Urjan. El a mai precizat că Unitatea 2 funcționează la parametri normali. Autoritățile pregătesc și amplasarea a 4 barje care să reducă debitul de apă către brațul Bala și să direcționeze o cantitate mai mare spre Dunărea Veche și centrala nucleară de la Cernavodă. Reamintim că Unitatea 1 a fost deja oprită controlat din cauza debitului foarte scăzut al Dunării, în timp ce Unitatea 2 continuă să funcționeze în parametri normali. Începând de astăzi au fost instituite noi reguli de circulație pe două străzi din cartierul Palazul Mare. Pe strada George Topărceanu, pe tronsonul cuprins între străzile Recoltei și Corneliu Baba, circulația autovehiculelor se va desfășura în sens unic dinspre strada Recoltei. De asemenea, pe strada Eugen Lovinescu, pe același tronson, autovehiculele vor putea circula dinspre strada Recoltei către strada Corneliu Baba. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Temperatura minimă va fi de 22 de grade, iar cea maximă de 32 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 24 de grade.

23. Reprezentanții administrației locale au precizat că aceste măsuri au caracter temporar și preventiv. Unitatea 2 a centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă mai poate funcționa aproximativ 5 zile dacă nivelul Dunării continuă să scadă, iar măsurile pregătite de autorități ar putea prelungi această perioadă cu alte câteva zile, a declarat directorul centralei Romeo Urjan. El a mai precizat că Unitatea 2 funcționează la parametri normali. Autoritățile pregătesc și amplasarea a 4 barje care să reducă debitul de apă către brațul Bala și să direcționeze o cantitate mai mare spre Dunărea Veche și centrala nucleară de la Cernavodă. Reamintim că Unitatea 1 a fost deja oprită controlat din cauza debitului foarte scăzut al Dunării, în timp ce Unitatea 2 continuă să funcționeze în parametri normali. Începând de astăzi au fost instituite noi reguli de circulație pe două străzi din cartierul Palazu Mare. Pe strada George Topărceanu, pe tronsonul cuprins între străzile Recoltei și Corneliu Baba, circulația autovehiculelor se va desfășura în sens unic dinspre strada Recoltei. De asemenea, pe strada Eugen Lovinescu, pe același tronson, autovehiculele vor putea circula dinspre strada Recoltei către strada Corneliu Baba. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a desfășurat săptămâna trecută acțiuni de control în 277 de unități de pe litoral în cadrul Comandamentului Estival Regional 2026. Potrivit reprezentanților ANSVSA, printre acestea se numără unități de alimentație publică, cofetării și patiserii, supermarketuri sau magazine alimentare. Inspectorii ANSVSA au aplicat 52 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 560.000 de lei, 7 ordonanțe de suspendare a activității și 5 de interzicere. Printre neconformitățile constatate se numără nerespectarea normelor privind întreținerea spațiilor de prelucrare, depozitare și comercializarea produselor alimentare sau ambalarea și etichetarea necorespunzătoare a acestora. Consiliul Județean Constanța a câștigat procesul pentru clădirea de lângă Complexul Muzeal de Științele Naturii, în care funcționa o cafenea. Președintele Organizației de Management al Județului Constanța, Enache Bucovala, a declarat pentru postul nostru de radio că a făcut o solicitare către Consiliul Județean pentru a se muta în acest spațiu unde va funcționa instituția. Clădirea se va transforma într-un sediu modern pentru a putea funcționa și ca un centru turistic de informare și magazin de suveniruri. Reamintim, clădirea de lângă Delfinariu a fost supusă unui litigiu care a fost finalizat. Magistrații în altei curți de casație și justiție au decis prelungirea cu 30 de zile a mandatelor de arestare preventivă pentru procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță. Decizia nu este definitivă. Reamintim că Gigi Ștefan este acuzat de trafic de influență în formă continuată, iar Teodor Niță este urmărit penal pentru instigare la abuz în serviciu. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Temperatura minimă va fi de 22 de grade, iar cea maximă de 32 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 24 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 22.
0: Radio Sky știri.
2: Municipalitatea a adoptat o serie de măsuri pentru reducerea consumului de energie electrică. Intensitatea iluminatului public va fi redusă la 50% în perioada următoare pe bulevardele și străzile reabilitate. Pe bulevardele care nu au beneficiat încă de lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public vor funcționa două dintre cele trei faze existente. De asemenea, pentru evitarea consumului suplimentar în intervalele de vârf, toate autobuzele electrice din flota City Bus vor fi alimentate după ora 20.

Începând de astăzi au fost instituite noi reguli de circulație pe două străzi din cartierul Palazu Mare. Pe strada George Topărceanu, pe tronsonul cuprins între străzile Recoltei și Corneliu Baba, circulația autovehiculelor se va desfășura în sens unic dinspre strada Recoltei. De asemenea, pe strada Eugen Lovinescu, pe același tronson, autovehiculele vor putea circula dinspre strada Recoltei către strada Corneliu Baba. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele de temperatură umezeală se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Temperatura minimă va fi de 22 de grade, iar cea maximă de 32 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 24 de grade.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Municipalitatea a adoptat o serie de măsuri pentru reducerea consumului de energie electrică. Intensitatea iluminatului public va fi redusă la 50% în perioada următoare pe bulevardele și străzile reabilitate. Pe bulevardele care nu au beneficiat încă de lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public vor funcționa două dintre cele trei faze existente. De asemenea, pentru evitarea consumului suplimentar în intervalele de vârf, toate autobuzele electrice din flota City Bus vor fi alimentate după ora 23. Reprezentanții administrației locale au precizat că aceste măsuri au caracter temporar și preventiv. Unitatea 2 a centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă mai poate funcționa aproximativ 5 zile dacă nivelul Dunării continuă să scadă, iar măsurile pregătite de autorități ar putea prelungi această perioadă cu alte câteva zile, a declarat directorul centralei Romeo Urjan. El a mai precizat că Unitatea 2 funcționează la parametri normali. Autoritățile pregătesc și amplasarea a 4 barge care să reducă debitul de apă către brațul Bala și să direcționeze o cantitate mai mare spre Dunărea Veche și centrala nucleară de la Cernavodă. Reamintim că Unitatea 1 a fost deja oprită controlat din cauza debitului foarte scăzut al Dunării, în timp ce Unitatea 2 continuă să funcționeze în parametri normali. Începând de astăzi au fost instituite noi reguli de circulație pe două străzi din cartierul Palazul Mare. Pe strada George Topărceanu, pe tronsonul cuprins între străzile Recoltei și Corneliu Baba, circulația autovehiculelor se va desfășura în sens unic dinspre strada Recoltei. De asemenea, pe strada Eugen Lovinescu, pe același tronson, autovehiculele vor putea circula dinspre strada Recoltei către strada Corneliu Baba. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a desfășurat săptămâna trecută acțiuni de control în 277 de unități de pe litoral în cadrul Comandamentului Estival Regional 2026. Potrivit reprezentanților ANSVSA, printre acestea se numără unități de alimentație publică

instituția. Clădirea se va transforma într-un sediu modern pentru a putea funcționa și ca un centru turistic de informare și magazin de suveniruri. Reamintim, clădirea de lângă Delfinariu a fost supusă unui litigiu care a fost finalizat. Magistrații în altei curți de casație și justiție au decis prelungirea cu 30 de zile a mandatelor de arestare preventivă pentru procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță. Decizia nu este definitivă. Reamintim că Gigi Ștefan este acuzat de trafic de influență în formă continuată, iar Teodor Niță este urmărit penal pentru instigare la abuz în serviciu. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Temperatura minimă va fi de 22 de grade, iar cea maximă de 32 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 24 de grade.